haven. Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är prisen på lördag, 17.00-18.30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på, och det är reprisen på lördag 17:00 till 18:00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Fan och låt oss dansa här en vals med Rosmarie. Natten är ljuv, lev blott och dansa. Lekfullt och lätt du svävar en som fjäril väckt av sommarvind. En som den skygga hind. Stöd mot min arm, du böjer nätt ditt huvud och ditt gyllene hår.

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på, och det är prisen på lördag 17:00 till 18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have her now?

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är prisen på lördag, 17.00-18.30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have her now?

för morfar som hon gillade allra mest. Hennes morfar satt och nynna på en sommarmelodi. Plötsligt spratt det till i gr- som hon gillade allra mest. Hennes morfar satt och nynna på en sommarmelodi.

산 보사 Jag skulle sett din mormor Hon var lika grann som du När hon dansade i gräset Likadant som du

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på, och det är prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

gammalt hus och en flicka som stod framför huset och log, och flickan var god och rund. Ja, den flickan var skön och kvällen

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara stötta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är prisen på lördag, 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20:00 och även på... Och det är prisen på lördag 17:00-18:00. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara stötta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Jopox dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är prisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna.

jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är prisen på lördag, 17.00-18.30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Fan och låt oss dansa här en vals med Rosmarie. Natten är ljuv, lev blott och dansa. Lekfullt och lätt du svävar en som fjäril väckt av sommarvind. En som den skygga hind. Stöd mot min arm du böjer nätt ditt huvud.

jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på, och det är reprisen på lördag 17:00 till 18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give?

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på och det är prisen på lördag 17.00. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på, och det är reprisen på lördag 17:00-18:00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

살 보소. 열 이스글레 새띤 물물 홀발리카 그란 섬유 날 홍단 사레 이그레스 리가 단트

jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är prisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

grus i en trädgård med fågelsång och ett vitmålat gammalt hus och en flicka som stod framför huset och log, och flickan var god och rund.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på, och det är reprisen på lördag 17:00 till 18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have her now?

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på prisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på, och det är prisen på lördag 17:00 till 18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på, och det är reprisen på lördag 17:00 till 18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have her now?

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20:00 och även på och prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

0: Ja, ni ska vara välkomna till Radio Trollhättan. Jag som pratar heter Thomas. Och igår var ju ett rafflande val faktiskt. Mycket intressant. Jag har varit runt till nästan samtliga partier som var här. Jag har varit runt till samtliga partier som var i Trollhättan här i alla fall. Med deras företrädare. Och ja, nu är ju inte valet avgjort på något sätt. Utan det är ju fortfarande lite röster kvar. Och en del förtidsröster är räknade. Men det är fortfarande lite grann kvar. Vi ska berätta att nu på fredag, nu kommer vi ha ett program. Och då ska vi berätta lite grann vilka som kommer in och sådär i kommunen Trollhättan här bland annat. Och eventuellt i Vänersborg. För då är ju krysserna kommer ju avslöjas nu på onsdag och torsdag. Som ja, det kan ju dröja till fredag också i och för sig. Men vi hoppas att de har... fixa detta. Igår då i alla fall, jag var runt och pratade med samtliga partier som deras gruppledare var kvar här i alla fall. Och jag tänkte vi skulle, och det här var före klockan 20.00, så att de visste inte riktigt resultaten här, så att och det vet man ju nästan inte nu också. Man kan gissa tendenser, men inte riktigt är det ju färdigt allting då. Men jag tänkte vi skulle börja börjar med Socialdemokraterna och hör vad de säger helt enkelt. Varsågod. Ja, nu har jag kommit till Socialdemokraterna. Och vem är det jag pratar med?
1: Du pratar med Sofia Andersson Darsani.
0: Och nu är det ju för klockan 8. Vi vet inte riktigt då. Men hur tycker du att det här hittills? Nu har ni ju jobbat i över 2 månader nu då. Men hur har det fungerat för er? Och vad har ni gjort då grejer inom partiet där?
1: Nej, men just valrörelsen har ju varit många veckor och vi började knacka dörr och köra utåtriktade aktiviteter rejält redan i januari, så vi har varit taggade på både regeringsskift och skift här i Trollhättan. Men det har varit intensivt som för alla, men det har också varit väldigt roligt. Om jag jämför med de andra valrörelserna jag har varit med sedan 2014, så är det här en väldigt positiv valrörelse. Och jämför jag med 4 år sedan så är det väldigt många fler som verkligen gör tummen upp till oss. Både här i Trollhättan och också till riksdagsvalet. Så vi känner en medvind har vi gjort hela den här valrörelsen. Sen får vi se hur långt det går liksom.
0: Ja precis, det släpps ju vid 8 eller 9 någonting, ja. Som vi får reda på. Och kryssen kom väl onsdag, torsdag någonting,
1: ja,
0: misstänker
1: jag.
0: Jag tänkte, vad har ni gjort då? Ni har knackat dörr sa du va? Eller? Mm. Och mer då, vad har ni gjort mer?
1: Nej men vi har ju försökt att vara med på alla större evenemang är vi ju. Vi, förutom knacka dörr så är det ju också olika utfrågningar såklart. Olika debatter som har varit. Men vi har stått allt från utanför vår lokal på Kungsgatan. Vi har... Ja, men varit med på, men nu senast den här veckan så har det varit både Sjuntorpsdagen och Kronodagen. Väldigt mycket olika, alltså stå utanför mataffärer har vi gjort, men just knacka dörr är ju kanske vårt främsta verktyg. Vi har gjort över 4000 samtal här i Trollhättan bara genom att knacka dörr. Och sen är det mycket gator och torg.
0: Har det varit bra samtal och sådär? Vad tycker folk och sådär nu? Ja, ungefär de du har pratat med.
1: Nej, men det är klart att det varierar ju väldigt mycket vilka man möter. Och det varierar en hel del mellan våra stadsdelar givetvis. Men ska jag ta några exempel som när vi har knackat i Björndalens skogshöjden som traditionellt är ganska starka M-fästen. så har det ju varit mycket där responsen och många som säger att ja, men vi röstade på M förra valet men vi kommer inte göra det här valet. Man känner en besvikelse, inte minst här i kommunen kring både skola och äldreomsorg, så där har vi fått det bekräftat. Och sen å andra sidan i vissa andra stadsdelar så tror jag att vi kommer se att vi socialdemokrater tappar en del till Miljöpartiet och Vänsterpartiet till riksdagsvalet. Så vi får ju ganska tydliga indikationer när vi är runt och för våra samtal. Men det är väldigt nyttigt, alla de här samtalen. För det är många som tar tillfället i akt och vill prata om allt ifrån sjukvårdspolitiken i regionen. Men väldigt mycket har det ju varit kring äldreomsorgen. Alltså hemtjänsten har varit och är liksom, det är ju ett stort bekymmer i Trollhättan. Det är väldigt många som vill prata om det. Men sen också att om vi tänker oss i våra södra stadsdelar, där har vi jättemånga, även långt ner i åldrarna, barn som är på riktigt oroliga över vad ska hända om Sverigedemokraterna kommer in i regeringen och får fortsätta. De ställer frågan till oss, kommer vi behöva lämna Sverige? De är födda här liksom. Så det finns också en stor oro och det är väldigt tydligt att vårt samhälle är väldigt polariserat.
0: Mm. Ja, det är, jag tackar att jag fick komma och framförallt det är ju ett tag till så vi, men snart vet vi facit helt enkelt.
1: Ja, nästa gång vi pratar då vet vi.
0: Ja, men
1: tack så mycket.
0: Jag tackar så mycket.

0: Ja, ni lyssnar på ett program som är som berättar lite grann hur det var för klockan 20 igår kväll på valkvällen. När jag gick runt före innan partierna hade fått reda på hur resultatet var. Och efter jag hade varit vid Socialdemokraterna så gick jag vidare och då hamnade jag vid Moderaterna. Varsågod.
1: Ja, nu är klockan väldigt nära 20.00. Hur har ni jobbat nu i över 6 veckor med eran parti? Hur har ni nått ut till folket här liksom?
2: På många olika sätt. Vi började ju knacka dörr redan förra året tror jag att det var. Så att, och sen har vi ju rampat upp allt eftersom. Så de senaste veckorna har ju varit väldigt intensiva. Vi har knackat dörr, vi har stått utanför butiker och pratat med folk.
3: Vi har visat våra hjärtan utanför second hand och vid stationen. Och vi har framförallt mött jättemånga Trollhättebor som vill se en förändring, som vill se en mänskligare politik och som vill se att vi tar hand om den här planeten. Det har varit fantastiskt tid.
1: Hur känner ni? Är miljöfrågan en viktig grej? Vad tycker folket? Liksom? Vad har ni fått för känsla när ni är ute och pratar så här?
2: Både miljöfrågan och klimatfrågan är ju väldigt viktig för väldigt många. Men också att få ett rättvist samhälle. Det är också väldigt viktigt för Trollhätteborna. Och det är också en politik som vi har varmt om hjärtat.
1: Mm. Och hur... Ni har delat ut i brevlådor och allt möjligt då, och stått på olika ställen och sådär förstår jag. Är det skönt nu att nu avgörs det vid 8-9 ikväll här då, så att nu, antingen kommer det fungera eller så, så nu har man gjort loppet liksom i över ett år som du sa det här.
3: Ja, du, Johanna sa just när vi hälsade alla våra sympatisörer och medlemmar välkomna ikväll till valvakan så sa du Johanna att det är nu det börjar på riktigt. Alltså det finns ett jättestort jobb framför oss med att göra Trollhättan grönare och mer levande och det jobbet börjar nu så vi ser fram emot det. Det blir en fantastisk tid.
1: Ja, tack att jag fick komma och störa er nu. Så ska vi se spännande när valresultatet börjar komma nu i senare kväll.
3: Jättespännande.
1: Ja, tack så mycket.
2: Tack så mycket.
3: Tack du.

0: Ja, det var Miljöpartiet som vi var och hälsade på helt enkelt. Och efter Miljöpartiet så gick jag vidare och då gick jag till Centerns valvaka. Och det är fortfarande före klockan 20.00 så att ingen vet någonting. Vi tar och lyssnar på Centern. Varsågod.
1: Du pratar med Louise Brodd.
0: Ja, jag har kommit till Centern. Och vem är det jag pratar med?
1: Du pratar med Louise Brodd.
0: Nu har ni ju hållit på nästan 3 månader. Hur har ni jobbat i era parti med att nå ut med ert budskap och så?
1: Ja, men först börjar man ju med själva planeringen inför. Vad blir våra valfrågor, både lokalt och sen så får man mycket nationellt också till sig. Och sen handlar det ju om att förverkliga det och komma ut med budskapet. Och det gör man ju på många sätt. Det är ju mycket kampanj på stan eller på olika platser runt omkring i Trollhättan. Sen är det ju samtalen som vi får via dörrknackningar. Det kan ju lika väl vara så att vi har lappat enormt mycket lådor med budskap också. Så vi gör ju egentligen så mycket vi bara hinner med och orkar. Mm. Och nu har väl ingen missat att det är fullt i affischer i stan heller, så att det är också en del av det.
0: Och sen har ni avslutningsfesten här i er lokal då, och det är ganska häftigt tycker jag. Är det många som kommer hit sen vid 8-tiden tror du så eller?
1: Jag tror att de som är här nu är nog de som kommer idag. Det kommer några till. Vi har några som är rösträknare och liknande. Så att de kanske dyker upp senare ikväll. Men vi är ett härligt gäng här. Och alla är nog väldigt glada. För vi är nöjda med hur mycket vi ändå har fått gjort den här valrörelsen.
0: Hur tycker du att, när du pratar med alla folk ut på stan, hur tycker du att det samtalet har varit? Har det varit ungefär som du har förväntat dig? Eller har det varit intressanta samtal så ute med...
1: Ja, men jag upplever från föregående val att samtalsklimatet kring Centerpartiet har blivit mycket, mycket bättre. Förut kunde det kanske vara lite mer hårt och nu har det varit mer tillmötesgående. Det har också till hjälp av våra nya partiledare Elisabeth Thand-Ringqvist också fått lite medvind från nationella siffror. Och helt plötsligt är ju mitten intressant och Centerpartiet är något som väldigt många vill komma överens med. Det är min upplevelse. Så både hos medborgarna och bland andra som kanske till och med redan vet att de kommer lägga ett röst på ett annat parti säger vi gillar ändå er. Och det är en väldigt skön känsla att få. Sen så vill vi ju såklart nå ut till så många som möjligt och vill att så många som möjligt väljer Centerpartiet. Men även där känner jag att man har mer medvind.
0: Mm. Jag får tacka så mycket att jag fick komma hit och besöka er.
1: Ja, tack själv. Tack för att du kom.
0: Mm.

0: Ja, det var Centerpartiet som vi lyssnade på. Och jag gick vidare här och då kom jag till Sverigedemokraterna. Och vi ska ta och lyssna på hur det var för dem före klockan 20.00. Varsågod. Ja, jag står här och pratar med en från Sverigedemokraterna. Vad heter du?
1: Jag heter Tony Brantberg och är gruppledare för Sverigedemokraterna i Trollhättan.
0: Ja, nu är det ju någon timme kvar innan de släpper resultatet. Vi får säkert reda på det vid 22 eller 23 eller något sånt där. Ja, ungefär.
1: Första prognosen har väl sagt ska kunna komma en kvart över 9 eller något sånt där, va? Som är lite att ta i alla fall.
0: Ja, precis. Men hur tycker du hur har ni jobbat 3 månader här?
1: Ja, vi börjar väl redan i maj med att vara ute på stan och försöka träffa folk. Sedan så har vi ju varit på radion som du själv vet. Och sen har det varit debatter i Sjuntorp och det har varit debatter i Folkets hus, flera stycken. Vi har också varit ute på landsbygden och träffat människor där ute. Och sen har det ju varit, vi försöker ju prata med människorna för det är det vi har tyckt varit viktigast. Plus all annonsering och alla foldrar, över 30 000 foldrar som vi har delat ut och sånt där. Så
0: det. Har det varit några intressanta diskussioner som ni har stött på så? När ni varit ute och stått så?
1: Oh ja. Det har varit, mycket har ju varit varför vi vill förbjuda slöjan och sånt där. Och det har varit faktiskt ganska intressant för en av våra medlemmar är faktiskt ifrån Iran så att hon hade svar på tal till någon som tyckte att det var inte fel att vi vill förbjuda det, va?
0: Nej, just det. Nej. Och nu då vi 7 eller 8 då har en avslutning här vid bowlingen helt enkelt.
1: Ja, vi tar en avslutning här hos Peter på bowlinghallen. Ja. Och ska äta lite grann och tjata lite grann och sen ska vi hurra givetvis när det blir seger ikväll.
0: Ja, och slappna och nu är det färdigt. Alltså, man kan inte göra mer än vad man har gjort just nu.
1: Nej, nu är det färdigt. Nu kan vi inte göra mer. Och nu har det har varit hektiskt den sista tiden så att det är många timmar.
0: Ja, jag förstår det.
1: Men jag ska säga så här, vi har haft ett underbart gäng som har jobbat väldigt, väldigt hårt och stöttat och varit med och bidragit på alla sätt de har kunnat. Så att utan det hade det varit tufft, ska jag säga. Men all heder åt alla mina partimedlemmar som har hjälpt till.
0: Ja, tack att jag fick komma och störa mitt i förberedelse här.
1: Det var jätteroligt, Thomas. Du vet, du är alltid välkommen.
0: Tack så mycket.
1: Tack.

0: Ja, ni lyssnar på Radio Trollhättan som gör lite valanalys här. Och jag var ju igår och pratade med samtliga partier som jag fick tag i före klockan 20.00. Och ja, det var kul att träffa dem. De var taggade och ingen visste ju riktigt resultatet här. Och efter jag varit på SD, då gick jag vidare. Och då kom jag till Moderaterna. Och vi ska höra vad de säger. Varsågod. Ja, då har jag kommit till Buddies och till Moderaterna här. Och hur är det just nu då?
1: Ja, men nu är det ju en stor klump av ångest där man känner att vi har gjort det vi kunnat. Nu är det upp till väljaren att göra sitt.
0: Ja.
1: Och då kan man ju liksom inte göra det. Utan man får ju bara hoppas att väljaren har uppfattat att vi har slitit häcken av oss.
0: Precis. Hur har ni jobbat? Har ni knackat dörr eller har ni varit ute och sådär?
1: Vi jobbar ju mycket med att göra vår egen grej. Att göra saker som vi inte har gjort förut och försöka tänka lite utanför boxen. Vi har jobbat hårt med, om man tittar på vårt Instagramflöde, TikTok och Facebook, så har vi ett flöde som handlar om vår politik. Och vi har pepprat på väljaren det sedan årsskiftet kanske. Vi har haft en arbetsgrupp som har jobbat med det stenhårt och de har gjort ett jättefint jobb. Och oavsett hur det faller ut, så är vi väldigt glada över att vi har kunnat stå fast i den politiken som vi har genomfört och vill genomföra framåt. Det har vi fokuserat på. Vi har inte fokuserat så mycket på andra. Därtill har vi adderat rörliga kampanjer. Vi har stått i Kompassen och vi har varit på Överby och vi har varit Sjuntorp. Vi har varit Kronogården, vi har varit på flera ställen. Fysiskt med samtal och aktiviteter. I veckan var det Kronandagen och då fick man kasta ärtpåsar på gamla sosselögner om moderat politik och vann biobiljett. Och efter det så lottade ut vinnare till biobiljetter via våran TikTok live, för det har vi kört också ett antal gånger. Och det har varit ganska bra uppslutning och vi har lärt oss en massa. Och utöver det har vi knackat dörr. En jäkla massa dörr.
0: Mm. Hur har kontakten varit? Ni har ju träffat jättemycket folk så. Har det varit så som du har tänkt det? Eller har du... Oj.
1: Ja, men jag är ju en ganska positiv person. Ofta ler jag. Nästan alltid. Men jag har också en gen i mig som säger att jag alltid ska måla fan på väggen. Och när jag har varit sämst på att dela med mig av god energi och istället sagt det går aldrig, väljarna kommer inte fatta vad det är vi har gjort, då säger mina kollegor: Jenny, vi har gjort så jäkla mycket. Om inte Trollhättebon förstår och värderar och ser allt vi har gjort, då är det deras förlust. Sträck på det nu, vi har gjort det vi har kunnat. Och det har varit ganska härligt, för någonstans är det ändå det handlar om. Vi har gjort, tycker vi, ett lyft av Trollhättan som vi hoppas att Trollhättebon har.
0: Nu kommer det dröja ett par timmar så får vi reda på hur mandat och allting så är. Men det är ett väldigt stort gäng ni har på Baldis faktiskt. Vad kul alltså att ni kunde samla så mycket.
1: Ja, men det är galet faktiskt. Vi är själva lite överraskade. Vi har ju explosionsartat faktiskt växt vårat medlemsantal under de senaste 6-8 åren. Och nu det senaste året har vi växt ännu mer. Det som är roligt att se det är att alla som är här har själva valt att komma hit, betalat sin peng, bidrar med sin tid och sitt engagemang. Och många av dem, majoriteten av dem, har ju också jobbat i valrörelsen. Mm. Så alltså, vi kan samla nästan 100 pers med bara egna muskler. Mm. Inga hyresgästföreningar, fackförbund, studiefrämjande, ABF, LO eller någonting annat, utan bara ren och skär moderat politik och engagemang. Det är fantastiskt.
0: Jag tackar för att komma hit och besöka er.
1: Ja, men tack själv, Thomas. Jättekul att ha det här.
0: Ja. Va?

0: Ja, det var jag besökte Moderaterna. Och på samma ställe, men de hade hyrt ett annat rum, fast på samma pub helt enkelt. Så pratade jag med Liberalerna också. Och jag ska berätta, när jag gjorde den intervjun så var det andra journalister där. Och tydligen störde de min utrustning. Så tyvärr så kommer det låta ett litet eko, men det är inte Liberalernas fel, utan det är våran utrustning. Så att, men ni får acceptera att det låter så här helt enkelt. Men jag vill i alla fall spela upp det, så hör ni vad Liberalerna säger. Varsågod.
1: Ja, jag står här på Babbis och då är det Liberalerna. Vem är det som jag har här?
2: Det är Sigrid Bolin-Migen, första namn på Liberalernas lista här i Folkan.
1: Ja. Hur har ni jobbat framåt nu då? Ni har ju jobbat en 3-4 månader här nu då.
2: Mm. Ja, men det har varit kämpigt. Men det var så himla roligt. Vi har fått minnen för livet. Valrörelsen är väldigt rolig, men det är också påfrestande. Det är tufft. Ja.
1: Hur har ni har varit ute och delat ut dels i grevlådor och sen har ni spott på olika ställen, förstår jag då, eller?
2: Mm. Ja, men det har vi gjort. Vi har gjort massa olika kampanjer och vi har pratat med säkert hundratals människor. Ja. Som vi har träffat ute. Sen har vi kört jättemycket sociala medier. Vi har haft en anställd Emma som blev... Det var faktiskt en i styrelsen som skänkte pengar så att vi skulle kunna ha våran förändring till Emma. Emma är fotograf och journalist, så vi har pumpat sociala medier.
1: Ja, jättebra.
2: Ja, vi har fått tusentals views på varje film som vi har lagt upp. Så det har varit väldigt roligt.
1: Nu vet vi inte resultatet, för nu man håller på att räkna och grejer så då, men du har haft ett par grupper som har varit ute på olika ställen. Kronans gunga var du där och visade din parti och så där, va? Mm,
2: jo, men vi har ju varit med på egentligen alla stora evenemang. Så nu var det igår då att det var på Eidar, hade något event i Kronogården. Det missade vi, var i Skönhetscentrum. Ja. Men vi var idag i Kronogården på kampanjen. Jag är ju uppvuxen där, så jag känner väldigt många människor där.
1: Mm. Vad har du fått för diskussioner? Så? Har det varit intressanta diskussioner med folk ut på stan så när du stått så?
2: Mm. Ja, men det har det varit. Det har varit väldigt, väldigt positivt. Och det har varit väldigt positivt för oss liberaler. Så det har ju blivit en sån stor grej. Liberalerna överallt. Och ska de komma in eller ska de liksom sådär? Men jag har väldigt många bra diskussioner. Vi har fått mycket väljare också vi kanske inte haft tidigare. Från våra södra stadsdelar till exempel. Folk som har gått med som medlemmar och sådär. Det är väldigt kul att ha blandat.
1: Ja, tackar att jag fick komma hit och prata med dig.
2: Mm, tack, så får vi se nu hur det går.
1: Ja, spännande.
2: Ja, spännande.
1: Ja.

Ja, det hade vi besökt nästan samtliga. De partier jag inte fick tag i, det var Vänsterpartiet. De hade en valvaka, men deras företrädare var någon i Stockholm och någon i på regionen. Och KD, de hade sin samling i Uddevalla. Och det är därför jag inte har kunnat besöka dem helt enkelt. Ja, det var ju vad som hände igår helt enkelt. Före klockan 8:20 helt enkelt. Och nu är det ju måndag den 14 och de flesta har ju räknats klart, men det är lite grann, det är ganska, inte ganska mycket, men några röster kvar är det. Jag tror det är två områden här i Trollhättan och så där som är kvar då. Men om jag ser då på lite snabbt här hur det ser ut just nu, det kan alltså förändra sig. Då är det röda laget som har 52,2 just nu då. Och det blå laget är 46,6. Ja, men som sagt, det var ju som jag sa, de har inte riktigt räknat allt. Men det ser ut som det röda laget kommer ta över här i Trollhättan då. Om jag kikar lite snabbt i Vänersborg då. Där är det tvärsom då helt enkelt. Där är det röda laget fick 47% just nu ska jag säga. Och just nu det blå laget har 51%. Så att förmodligen kommer det blå laget att ta över helt enkelt. Och i det här det jag räknar, det är ju liberaler, KD, moderater och SD då, som eventuellt kommer att slå sig upp i så fall då. Om de ska ha mandat då. Så kan man ju ha hoppande majoritet. Så enkelt är det ju då. Om jag tittar i Sverige, ja, det är ju jättelika. Just nu, hur det ser ut just nu, det är ju det röda laget då, det är ju 49,5 och det blå laget 49,1, så att 0,4 enheter och ja, det kan slå hur som helst. Sen är det ju det, sen ska man komma överens och det är ju en helt annan sak då, så att enligt det här som jag läser så ser det så här ut just nu då, i alla fall. Ja, spännande, och vi kommer säkert inte få lite reda på det förrän på, ja, kanske på onsdag. Kanske, röstra, de här kryssorna kommer vi ju få reda på onsdag, torsdag släpps väl mer och mer då. Och på fredag då har vi ett nytt program där vi ska försöka och berätta vilka som kommer in i kommunfullmäktige och sådär. Men nu ska vi köra en låt. Vi tar Kom Timotej. Det var länge sedan jag hörde. Varsågod.

Ja, ni har hört ett program ifrån Radio Trollhättan som berättade lite grann hur stämningen var före, innan man fick reda på sina resultat helt enkelt då. Jag som har det här heter Thomas och vi sände på Radio Slussen. Och vi går till slingan. Det här programmet kommer även gå i repris under dagen ett par gånger. På vår Facebook-sida kommer det att finnas tider. Jag tackar så mycket. Vi säger så. Hej hej!

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Jopox dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på prisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have her now?

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är prisen på lördag 17.00-18.30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på, och det är reprisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Ja, ni ska vara välkomna till Radio Trollhättan. Jag som pratar heter Thomas. Och igår var ju ett rafflande val faktiskt. Mycket intressant. Jag har varit runt till nästan samtliga partier som var här. Jag har varit runt till samtliga partier som var i Trollhättan här i alla fall. Med deras företrädare. Och ja, nu är ju inte valet avgjort på något sätt, utan det är ju fortfarande lite röster kvar och en del förtidsröster är räknade, men det är fortfarande lite grann kvar. Vi ska berätta att nu på fredag, nu kommer vi ha ett program. Och då ska vi berätta lite grann vilka som kommer in och så där i kommunen Trollhättan här bland annat. Och eventuellt i Vänersborg. För då är ju kryssorna kommer ju avslöjas nu på onsdag och torsdag. Ja, det kan ju dröja till fredag också i för sig. Men vi hoppas att de har... fixa detta. Igår då i alla fall, jag var runt och pratade med samtliga partier som deras gruppledare var kvar här i alla fall. Och jag tänkte vi skulle, och det här var före klockan 20.00, så att de visste inte riktigt resultaten här, så att och det vet man ju nästan inte nu också. Man kan gissa tendenser, men inte riktigt är det ju färdigt allting då. Men jag tänkte vi skulle börja vi börjar med Socialdemokraterna och hör vad de säger helt enkelt. Varsågod. Ja, nu har jag kommit till Socialdemokraterna. Och vem är det jag pratar med?
1: Du pratar med Sofia Andersson Darsani.
0: Och nu är det före klockan 8. Vi vet inte riktigt då. Men hur tycker du att det här hittills? Nu har ni ju jobbat i över 2 månader nu då. Men hur har det fungerat för er? Och vad har ni gjort då grejer inom partiet här?
1: Nej, men just valrörelsen har ju varit många veckor och vi började knacka dörr och köra utåtriktade aktiviteter rejält redan i januari.

0: Vi har varit taggade på både regeringsskift och skift här i Trollhättan. Men det har varit intensivt som för alla. Men det har också varit väldigt roligt. Om jag jämför med de andra valrörelserna jag har varit med. Jag har varit med sedan 2014. Så är det här en väldigt positiv valrörelse. Och jämför jag med 4 år sedan så är det väldigt många fler som... Ja, men verkligen gör tummen upp till oss. Både här i Trollhättan och också till riksdagsvalet. Så vi känner en medvind har vi gjort hela den här valrörelsen. Sen får vi se hur långt det går liksom.
1: Ja precis, det släpps ju vid 8 eller 9 någonting ja. Som vi får reda på. Och kryssen kom väl onsdag, torsdag någonting
0: ja,
1: misstänkt.
0: Alltså.
1: Jag tänkte, vad har ni gjort då? Ni har knackat dörr sa du va? Mm. Och mer då, vad har ni gjort mer?
0: Nej men vi har ju försökt att vara med på alla större evenemang är vi ju. Vi, förutom knacka dörr så är det ju också olika utfrågningar såklart, olika debatter som har varit. Men vi har stått allt från på utanför vår lokal på Kungsgatan. Vi har ja, men varit med på, men nu senast den här veckan så har det varit både Sjuntorpsdagen och Kronodagen. Väldigt mycket olika. Alltså stå utanför mataffärer har vi gjort. Men just knacka dörr är ju kanske vårt främsta verktyg. Vi har gjort över 4000 samtal här i Trollhättan. Bara genom att knacka dörr. Och sen är det mycket gator och torg.
1: Har det varit bra samtal och sådär? Vad tycker folk sådär nu? Ja, ungefär de du har pratat med.
0: Nej, men det är klart att det varierar ju väldigt mycket vilka man möter och det varierar en hel del mellan våra stadsdelar givetvis. Men ska jag ta några exempel som när vi har knackat i Björndalen Skogshöjden som traditionellt är ganska starka M-fästen så har det ju varit mycket där responsen och många som säger att ja, men vi röstade på M förra valet men vi kommer inte göra det här valet. Man känner en besvikelse inte minst här i kommunen kring både skola och äldreomsorg så där har vi fått det bekräftat. Och sen å andra sidan i vissa andra stadsdelar så tror jag att vi kommer se att vi socialdemokrater tappar en del till Miljöpartiet och Vänsterpartiet till riksdagsvalet. Så vi får ju ganska tydliga indikationer när vi är runt och för våra samtal. Men det är väldigt nyttigt alla de här samtalen för det är många som tar tillfället i akt och vill prata om allt ifrån sjukvårdspolitiken i regionen. Men väldigt mycket har det ju varit kring äldreomsorgen. Alltså hemtjänsten har varit och är liksom, det är inget stort bekymmer i Trollhättan. Det är väldigt många som vill prata om det. Men sen också att om vi tänker oss i våra södra stadsdelar, där har vi jättemånga och även långt ner i åldrarna, barn som är på riktigt oroliga över vad ska hända om Sverigedemokraterna kommer in i regeringen och får fortsätta. De ställer frågan till oss, kommer vi behöva lämna Sverige? De är födda här liksom. Så det finns också en stor oro och det är väldigt tydligt att vårt samhälle är väldigt polariserat.
1: Mm. Ja. Jag tackar att jag fick komma och framförallt det är ju ett tag till så vi, men snart vet vi facit helt enkelt.
0: Ja, nästa gång vi pratar då vet vi.
1: Ja, men
0: tack så mycket.
1: Jag tackar så mycket.

0: Ja, ni lyssnar på ett program som är som berättar lite grann hur det var för klockan 20 igår kväll på valkvällen. När jag gick runt före innan partierna hade fått reda på hur resultatet var. Och efter jag hade varit vid Socialdemokraterna så gick jag vidare och då hamnade jag vid Moderaterna. Varsågod. Ja, nu är klockan väldigt nära 20.00. Hur har ni jobbat nu i över 6 veckor med eran parti? Hur har ni nått ut till folket här liksom?
1: På många olika sätt. Vi började ju knacka dörr redan förra året tror jag att det var. Och sen har vi ju rampat upp allt eftersom. Så de senaste veckorna har ju varit väldigt intensiva. Vi har knackat dörr, vi har stått utanför butiker och pratat med folk.
2: Vi har visat våra hjärtan utanför second hand och vid stationen. Och vi har framförallt mött jättemånga Trollhättebor som vill se en förändring, som vill se en mänskligare politik och som vill se att vi tar hand om den här planeten. Det har varit fantastiskt tid.
0: Hur känner ni? Är miljöfrågan en viktig grej? Vad tycker folket? Liksom? Vad har ni fått för känsla när ni är ute och pratar så här?
1: Både miljöfrågan och klimatfrågan är ju väldigt viktig för väldigt många. Men också att få ett rättvist samhälle. Det är också väldigt viktigt för Trollhättborna. Och det är också en politik som vi har varmt om hjärtat.
0: Mm. Och hur... Och ni har delat ut i brevlådor och allt möjligt då, och stått på olika ställen och sådär förstår jag. Är det skönt nu att nu avgörs det vid 8-9 ikväll här då, så att nu, antingen kommer det fungera eller så, så nu har man gjort jobbet liksom i över ett år som du sa det här.
2: Ja, Johanna sa just när vi hälsade alla våra sympatisörer och medlemmar välkomna ikväll till valvakan så sa du Johanna att det är nu det börjar på riktigt. Alltså det finns ett jättestort jobb framför oss med att göra Trollhättan grönare och mer levande och det jobbet börjar nu så vi ser fram emot det. Det blir en fantastisk tid.
0: Ja, tack att jag fick komma och störa er nu. Så ska vi se spännande när valresultatet börjar komma nu i senare kväll.
2: Jättespännande.
0: Ja, tack så mycket.
1: Tack så mycket.
2: Tack du.

0: Ja, det var Miljöpartiet som vi var och hälsade på helt enkelt. Och efter Miljöpartiet så gick jag vidare och då gick jag till Centerns valvaka. Och det är fortfarande före klockan 20.00 så att ingen vet någonting här. Vi tar och lyssnar på Centern. Varsågod.
1: Du pratar med Louise Brodd.
0: Ja, jag har kommit till Centern här. Och vem är det jag pratar med?
1: Du pratar med Louise Brodd.
0: Nu har ni ju hållit på nästan 3 månader sedan. Hur har ni jobbat i ert parti med att nå ut med ert budskap och så?
1: Ja, men först börjar man ju med själva planeringen inför. Vad blir våra valfrågor, både lokalt och sen så får man mycket nationellt också till sig. Och sen handlar det ju om att förverkliga det och komma ut med budskapet. Och det gör man ju på många sätt. Det är ju mycket kampanj på stan eller på olika platser runt omkring i Trollhättan. Sen är det ju samtalen som vi får via dörrknackningar. Det kan ju lika väl vara så att vi har lappat enormt mycket lådor med budskap också. Så vi gör ju egentligen så mycket vi bara hinner med och orkar. Och nu har jag ingen missat att det är fullt i affischer i stan här. Så att det är ju

0: hagen är en blomma och du drog på dess kronblad.
1: Jag tror att de som är här nu är nog de som kommer idag. Det kommer några till. Vi har några som är rösträknare och liknande. Så att de kanske dyker upp senare ikväll. Men vi är ett härligt gäng här. Och alla är nog väldigt glada. För vi är nöjda med hur mycket vi ändå har fått gjort den här valrörelsen.
2: Hur tycker du att, när du pratar med alla folk ut på stan, hur tycker du att det samtalet har varit? Har det varit ungefär som du har förväntat dig? Eller har det varit intressanta samtal så ute med...
1: Ja, men jag upplever från föregående val att samtalsklimatet kring Centerpartiet har blivit mycket, mycket bättre. Förut kunde det kanske vara lite mer hårt och nu har det varit mer tillmötesgående. Det har också till hjälp av våra nya partiledare Elisabeth Thand-Ringqvist också fått lite medvind från nationella siffror. Och helt plötsligt är ju mitten intressant och Centerpartiet är något som väldigt många vill komma överens med. Det är min upplevelse. Så både hos medborgarna och bland andra som kanske till och med redan vet att de kommer lägga ett röst på ett annat parti säger vi gillar ändå er. Och det är en väldigt skön känsla att få. Sen så vill vi ju såklart nå ut till så många som möjligt och vill att så många som möjligt väljer Centerpartiet. Men även där känner jag att man har mer medvind.
2: Mm. Jag får tacka så mycket att jag fick komma hit och besöka er.
1: Ja, tack själv. Tack för att du kom.
2: Mm.

0: Ja, det var Centerpartiet som vi lyssnade på. Och jag gick vidare här och då kom jag till Sverigedemokraterna. Och vi ska ta och lyssna på hur det var för dem före klockan 20.00. Varsågod. Ja, jag står här och pratar med en från Sverigedemokraterna. Vad heter du?
1: Jag heter Tony Brantberg och är gruppledare för Sverigedemokraterna i Trollhättan.
0: Ja, nu är det ju någon timme kvar innan de släpper resultatet. Vi får säkert reda på det vid 22 eller 23 eller något sånt där. Ja, ungefär.
1: Första prognosen har väl sagt ska kunna komma en kvart över nio eller något sånt där, va? Som är lite att ta i alla fall.
0: Ja, precis. Men hur tycker du hur har ni jobbat tre månader här?
1: Ja, vi börjar väl redan i maj med att vara ute på stan och försöka träffa folk. Sedan så har vi ju varit på radion som du själv vet.
0: Jajamensan.
1: Och sen har det varit debatter i Sjuntorp och det har varit debatter i Folkets hus, flera stycken. Vi har också varit ute på landsbygden och träffat människor där ute. Och sen har det ju varit, vi försöker ju prata med människorna för det är det vi har tyckt varit viktigast. Plus all annonsering och alla foldrar, över 30 000 foldrar som vi har delat ut och sånt där. Så
0: det. Har det varit några intressanta diskussioner som ni har stött på så? När ni varit ute och stått så?
1: Oh ja. Det har varit, mycket har ju varit varför vi vill förbjuda slöjan och sånt där. Och det har varit faktiskt ganska intressant för en av våra medlemmar är faktiskt ifrån Iran så att hon hade svar på tal till någon som tyckte att det var inte fel att vi vill förbjuda det, va?
0: Nej, just det. Nej. Och nu då vi sju eller vi åtta då har en avslutning här vid bowlingen helt enkelt.
1: Ja, vi tar en avslutning här hos Peter på bowlinghallen. Ja. Och ska äta lite grann och tjata lite grann och sen ska vi hurra givetvis när det blir seger ikväll.
0: Ja, och slappna och nu är det färdigt. Alltså, man kan inte göra mer än vad man har gjort just nu.
1: Nej, nu är det färdigt. Nu kan vi inte göra mer. Och nu har det har varit hektiskt den sista tiden så att det är många timmar.
0: Ja, jag förstår det.
1: Men jag ska säga så här, vi har haft ett underbart gäng som har jobbat väldigt, väldigt hårt och stöttat och varit med och bidragit på alla sätt de har kunnat. Så att utan det hade det varit tufft, kan jag säga. Men
0: jag
1: all heder åt alla mina partimedlemmar som har hjälpt till.
0: Ja, tack att jag fick komma och störa mitt i förberedelse här.
1: Det var jätteroligt, Thomas. Du vet, du är alltid välkommen.
0: Tack så mycket.
1: Tack.

0: Ja, ni lyssnar på Radio Trollhättan som gör lite valanalys här. Och jag var ju igår och pratade med samtliga partier som jag fick tag i före klockan 20.00. Och ja, det var kul att träffa dem. De var taggade och ingen visste ju riktigt resultatet här. Och efter jag varit på SD, då gick jag vidare. Och då kom jag till Moderaterna. Och vi ska höra vad de säger. Varsågod. Ja, då har jag kommit till Buddies och till Moderaterna här. Hur är det just nu då?
1: Ja, men nu är det ju en stor klump av ångest där man känner att vi har gjort det vi kunnat. Nu är det upp till väljaren att göra sitt. Ja. Och då kan man liksom inte göra det. Utan man får ju bara hoppas att väljaren har uppfattat att vi har slitit häcken av oss.
0: Precis. Hur har ni jobbat? Har ni knackat dörr eller har ni varit ute och sådär?
1: Vi jobbar ju mycket med att göra vår egen grej. Att göra saker som vi inte har gjort förut och försöka tänka lite utanför boxen. Vi har jobbat hårt med, om man tittar på vårt Instagramflöde, TikTok och Facebook, så har vi ett flöde som handlar om vår politik. Och vi har pepprat på väljaren det sedan årsskiftet kanske. Vi har haft en arbetsgrupp som har jobbat med det stenhårt och de har gjort ett jättefint jobb. Och oavsett hur det faller ut, så är vi väldigt glada över att vi har kunnat stå fast i den politiken som vi har genomfört och vill genomföra framåt. Det har vi fokuserat på. Vi har inte fokuserat så mycket på andra. Därtill har vi adderat rörläkampanjer. Vi har stått i Kompassen och vi har varit på Överby och vi har varit Sjuntorp. Vi har varit Kronogården, vi har varit på flera ställen. Fysiskt med samtal och aktiviteter. I veckan var det Kronandagen och då fick man kasta ärtpåsar på gamla sosselögner om moderat politik och vann biobiljett. Och efter det så lottade ut vinnare till biobiljetter via våran TikTok live, för det har vi kört också ett antal gånger. Och det har varit ganska bra uppslutning och vi har lärt oss en massa. Och utöver det har vi knackat dörr. En jäkla massa dörr.
0: Mm. Hur har kontakten varit? Ni har ju träffat jättemycket folk. Så. Har det varit så som du har tänkt det? Eller har det, oj.
1: Ja, men jag är ju en ganska positiv person. Ofta ler jag, nästan alltid. Men jag har också en gen i mig som säger att jag alltid ska måla fan på väggen. Och när jag har varit sämst på att dela med mig av god energi och istället sagt det går aldrig, väljarna kommer inte fatta vad det är vi har gjort, då säger mina kollegor: Jenny, vi har gjort så jäkla mycket. Om inte Trollhättebon förstår och värderar och ser allt vi har gjort, då är det deras förlust. Sträck på det nu, vi har gjort det vi har kunnat. Och det har varit ganska härligt, för någonstans är det ändå det handlar om. Vi har gjort, tycker vi, ett lyft av Trollhättan som vi hoppas att Trollhättebon har
2: förlerat.
0: Nu kommer det dröja ett par timmar så får vi reda på hur mandat och allting så det är. Men det är ju ett väldigt stort gäng ni har på Baldis faktiskt. Vad kul alltså att ni kunde samla så mycket.
1: Ja, men det är galet faktiskt. Vi är själva lite överraskade. Vi har ju explosionsartat faktiskt växt vårat medlemsantal under de senaste 6-8 åren. Och nu det senaste året har vi växt ännu mer. Det som är roligt att se det är att alla som är här har själva valt att komma hit, betalat sin peng, bidrar med sin tid och sitt engagemang. Och många av dem, majoriteten av dem, har ju också jobbat i valrörelsen. Mm. Så vi kan samla nästan 100 pers med bara egna muskler. Mm. Inga hyresgästföreningar, fackförbund, studiefrämjande, ABF, LO eller någonting annat. Utan bara ren och skär moderat politik och engagemang. Det är fantastiskt.
0: Jag tackar för att komma hit och besöka er.
1: Ja, men tack själv, Thomas. Jättekul att ha det här.
0: Ja. Va?

0: Ja, det var jag besökte Moderaterna. Och på samma ställe, men de hade hyrt ett annat rum fast på samma pub helt enkelt. Så pratade jag med Liberalerna också. Och jag ska berätta, när jag gjorde den intervjun så var det andra journalister där. Och tydligen störde de min utrustning. Så tyvärr så kommer det låta ett litet eko, men det är inte Liberalernas fel utan det är våran utrustning. Så att, men ni får acceptera att det låter så här helt enkelt. Men jag vill i alla fall spela upp det så hör ni vad Liberalerna säger. Varsågod. Ja, jag står här på Babbis och då är det Liberalerna. Vem är det som jag har här?
1: Det är Sigrid Bolin-Mingen, första namn på Liberalernas lista här i Bågan.
0: Ja. Hur har ni jobbat framåt nu då? Ni har ju jobbat en 3-4 månader här nu då.
1: Mm. Ja, men det har varit kämpigt. Men det var så himla roligt. Vi har fått minnen för livet. Valrörelsen är väldigt rolig, men det är också påfrestande. Det är tufft. Ja.
0: Hur har ni har varit ute och delat ut dels i grevlådor och sen har ni spott på olika ställen, förstår du, eller?
1: Mm. Ja, men det har vi. Vi har gjort massa olika kampanjer och vi har pratat med säkert hundratals människor. Ja. Som vi har träffat ute. Sen har vi kört jättemycket sociala medier. Vi har haft en anställd Emma som blev... Det var faktiskt en i styrelsen som skänkte pengar så att vi skulle kunna ha vårdnadsfrämmer till Emma. Emma är fotograf och journalist så vi har pumpat sociala medier.
0: Ja, jättebra.
1: Ja, vi har fått tusentals views på varje film som vi har lagt upp. Så det har varit väldigt roligt.
0: Nu vet vi inte resultatet, för nu man håller på att räkna och grejer, tror jag, men du har haft ett par grupper som har varit ute på olika ställen. Kronans gunga var du där och visade din parti och sådär, va? Mm,
1: jo, men vi har ju varit med på egentligen alla stora evenemang. Så nu var det igår då att det var på Ejder, hade något event kring våren. Det missade vi på vår centrum. Men vi var idag i Kronogården på kampanjen. Jag är ju uppvuxen där så det känner väldigt många människor där.
0: Mm. Vad har du fått för diskussioner? Så? Har det varit intressanta diskussioner med folk ut på stan så när du stått så?
1: Mm. Ja, men det har det varit. Det har varit väldigt, väldigt positivt. Och det har varit väldigt positivt för oss liberaler. Så det har ju blivit en sån stor grej. Liberaler överallt. Och ska de komma in eller ska de liksom sådär? Så men jag har väldigt många bra diskussioner. Vi har fått mycket väljare också som vi kanske inte haft tidigare. Från våra södra stadsdelar till exempel. Folk som har gått med som medlemmar och sådär. Det är väldigt kul att ha blandat.
0: Ja, tackar att jag fick komma hit och prata med dig.
1: Mm, tack, så får vi se nu hur det går.
0: Ja, spännande.
1: Ja, spännande.
0: Ja.

Ja, det hade vi besökt nästan samtliga. De partier jag inte fick tag i, det var Vänsterpartiet. De hade en valvaka, men deras företrädare var någon i Stockholm och någon i på regionen. Och KD, de hade sin samling i Uddevalla. Och det är därför jag inte har kunnat besöka dem helt enkelt. Ja, det var ju vad som hände igår helt enkelt. Före klockan 8:20 helt enkelt. Och nu är det ju måndag den 14 och de flesta har ju räknats klart, men det är lite grann, det är ganska, inte ganska mycket, men några röster kvar är det. Jag tror det är två områden här i Trollhättan och så det som är kvar då. Men om jag ser då på lite snabbt här hur det ser ut just nu, det kan alltså förändra sig. Då är det röda laget som har 52,2 just nu då. Och det blå laget är 46,6. Ja, men som sagt, det var ju som jag sa, de har inte riktigt räknat allt. Men det ser ut som det röda laget kommer ta över här i Trollhättan då. Om jag kikar lite snabbt i Vänersborg då. Där är det tvärsom då helt enkelt. Där är det, det röda laget fick 47% just nu ska jag säga. Och just nu det blå laget har 51%, så att förmodligen kommer det blå laget att ta över helt enkelt. Och i det här det jag räknar, det är ju Liberaler, KD, Moderater och SD då, som eventuellt kommer att slå sig upp i så fall då. Om de ska ha mandat då. Så kan man ju hoppande majoritet, så enkelt är det ju då. Om jag tittar i Sverige, ja, det är ju jättelika just nu. Hur det ser ut just nu, det är ju det röda laget då, det är ju 49,5 och det blå laget 49,1, så att 0,4 enheter och ja, det kan slå hur som helst. Sen är det ju det, sen ska man komma överens och det är ju en helt annan sak då, så att enligt det här som jag läser så ser det så här ut just nu då, i alla fall. Ja, spännande, och vi kommer säkert inte få reda på det förrän på, ja, kanske på onsdag, kanske röstra, de här krysserna kommer vi ju freda på onsdag, torsdag släpps väl mer och mer då, och på fredag då har vi ett nytt program där vi ska försöka och berätta vilka som kommer in i kommunfullmäktige och sådär. Men nu ska vi köra en låt, vi tar Kom Timotej, det var länge sedan jag hörde. Varsågod.

Ja, ni har hört ett program ifrån Radio Trollhättan som berättade lite grann hur stämningen var före, innan man fick reda på sina resultat helt enkelt då. Jag som har haft det här heter Thomas och vi sände på Radio Slussen. Och vi går till slingan. Det här programmet kommer även gå i repris under dagen ett par gånger. På vår Facebook-sida kommer det att finnas tider. Jag tackar så mycket. Vi ses så. Hej hej!

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20:00 och även på, och det är prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give?

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är prisen på lördag, 17.00-18.30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på, och det är prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

0: Ja, ni ska vara välkomna till Radio Trollhättan. Jag som pratar heter Thomas. Och igår var ju ett rafflande val faktiskt. Mycket intressant. Jag har varit runt till nästan samtliga partier som var här. Jag har varit runt till samtliga partier som var i Trollhättan här i alla fall. Med deras företrädare. Och ja, nu är ju inte valet avgjort på något sätt, utan det är ju fortfarande lite röster kvar och en del förtidsröster är räknade, men det är fortfarande lite grann kvar. Vi ska berätta att nu på fredag, nu kommer vi ha ett program. Och då ska vi berätta lite grann vilka som kommer in och sådär i kommunen Trollhättan här bland annat. Och eventuellt i Vänersborg, för då är ju krysserna kommer ju avslöjas nu på onsdag och torsdag. Ja, det kan ju dröja till fredag också i och för sig. Men vi hoppas att de har... fixa detta. Igår då i alla fall, jag var runt och pratade med samtliga partier som deras gruppledare var kvar här i alla fall. Och jag tänkte vi skulle, och det här var före klockan 20.00, så att de visste inte riktigt resultaten här, så att och det vet man ju nästan inte nu också. Man kan gissa tendenser, men inte riktigt är det ju färdigt allting då. Men jag tänkte vi skulle börja vi börjar med Socialdemokraterna och hör vad de säger helt enkelt. Varsågod. Ja, nu har jag kommit till Socialdemokraterna. Och vem är det jag pratar med?
1: Du pratar med Sofia Andersson Darsani.
0: Och nu är det före klockan åtta. Vi vet inte riktigt då. Men hur tycker du att det här hittills? Nu har ni ju jobbat i över två månader nu då. Men hur har det fungerat för er? Och vad har ni gjort då inom partiet där?
1: Nej, men just valrörelsen har ju varit många veckor och vi började knacka dörr och köra utåtriktade aktiviteter rejält redan i januari, så vi har varit taggade på både regeringsskift och skift här i Trollhättan. Men det har varit intensivt som för alla, men det har också varit väldigt roligt. Om jag jämför med de andra valrörelserna jag har varit med sedan 2014, så är det här en väldigt positiv valrörelse. Jämför jag med fyra år sedan så är det väldigt många fler som verkligen gör tummen upp till oss. Både här i Trollhättan och också till riksdagsvalet. Så vi känner en medvind har vi gjort hela den här valrörelsen. Sen får vi se hur långt det går liksom.
0: Ja precis, det släpps ju vid åtta eller nio någonting, ja. Som vi får reda på. Och kryssen kom väl onsdag, torsdag, någonting misstänkt.
1: Ja,
0: misstänkt, alltså. Jag tänkte, vad har ni gjort då? Ni har knackat dörr, sa du, va? Mm. Och mer då? Vad har ni gjort mer?
1: Nej, men vi har ju försökt att vara med på alla större evenemang, är vi ju. Vi, förutom knacka dörr, så är det ju också olika utfrågningar såklart. Olika debatter som har varit. Men vi har stått allt från utanför vår lokal på Kungsgatan. Vi har... Ja, men varit med på, men nu senast den här veckan så har det varit både Sjuntorpsdagen och Kronodagen. Väldigt mycket olika. Alltså stå utanför mataffärer har vi gjort, men just knacka dörr är ju kanske vårt främsta verktyg. Vi har gjort över 4000 samtal här i Trollhättan bara genom att knacka dörr. Och sen är det mycket gator och torg.
0: Har det varit bra samtal och sådär? Vad tycker folk sådär nu? Ja, ungefär de du har pratat med.
1: Nej, men det är klart att det varierar ju väldigt mycket vilka man möter, och det varierar en hel del mellan våra stadsdelar.

0: Hela givetvis, men ska jag ta några exempel som ni har knackat i Björndalens skogshöjden som traditionellt är ganska starka M-fästen, så har det ju varit mycket där responsen och många som säger att ah, men vi röstade på M förra valet men vi kommer inte göra det här valet. Man känner en besvikelse, inte minst här i kommunen kring både skola och äldreomsorg, så där har vi fått det bekräftat. Och sen å andra sidan i vissa andra stadsdelar så tror jag att vi kommer se att vi socialdemokrater tappar en del till Miljöpartiet och Vänsterpartiet till riksdagsvalet. Så vi får ju ganska tydliga indikationer när vi är runt och för våra samtal. Men det är väldigt nyttigt, alla de här samtalen, för det är många som tar tillfället i akt och vill prata om allt ifrån sjukvårdspolitiken i regionen. Men väldigt mycket har det ju varit kring äldreomsorgen. Alltså hemtjänsten har varit och är liksom, det är inget stort bekymmer i Trollhättan. Det är väldigt många som vill prata om det. Men sen också att om vi tänker oss i våra södra stadsdelar, där har vi jättemånga och även långt ner i åldrarna barn som är på riktigt oroliga över vad ska hända om Sverigedemokraterna kommer in i regeringen och får fortsätta. De ställer frågan till oss, kommer vi behöva lämna Sverige? De är födda här liksom. Så det finns också en stor oro och det är väldigt tydligt att vårt samhälle är väldigt polariserat.
1: Mm. Ja, det är, jag tackar att jag fick komma, och framförallt det är ju ett tag till, så vi, men snart vet vi facit helt enkelt.
0: Ja, nästa gång vi pratar då vet vi.
1: Ja, men
0: tack så mycket.
1: Jag tackar så mycket.

0: Ja, ni lyssnar på ett program som är som berättar lite grann hur det var för klockan 20 igår kväll på valkvällen. När jag gick runt före innan partierna hade fått reda på hur resultatet var. Och efter jag hade varit vid Socialdemokraterna så gick jag vidare och då hamnade jag vid Moderaterna. Varsågod. Ja, nu är klockan väldigt nära 20.00. Hur har ni jobbat nu i över 6 veckor med eran parti? Hur har ni nått ut till folket här liksom?
1: På många olika sätt. Vi började ju knacka dörr redan förra året tror jag att det var. Och sen har vi ju rampat upp allt eftersom. Så de senaste veckorna har ju varit väldigt intensiva. Vi har knackat dörr, vi har stått utanför butiker och pratat med folk.
2: Vi har visat våra hjärtan utanför second hand och vid stationen. Och vi har framförallt med jättemånga Trollhättebor som vill se en förändring, som vill se en mänskligare politik och som vill se att vi tar hand om den här planeten. Det har varit fantastiskt tid.
0: Hur känner ni? Är miljöfrågan en viktig grej? Vad tycker folket liksom? Vad har ni fått för känsla när ni är ute och pratar så här?
1: Både miljöfrågan och klimatfrågan är ju väldigt viktig för väldigt många. Men också att få ett rättvist samhälle. Det är också väldigt viktigt för Trollhättborna. Och det är också en politik som vi har varmt om hjärtat.
0: Mm. Och hur... Ni har delat ut i brevlådor och allt möjligt då, och stått på olika ställen och sådär förstår jag. Är det skönt nu att nu avgörs det vid 8-9 ikväll här då, så att nu, ja, antingen kommer det fungera eller så, ja. Så nu har man gjort loppet liksom i över ett år som du sa det.
2: Ja, du, Johanna sa just när vi hälsade alla våra sympatisörer och medlemmar välkomna ikväll till valvakan, så sa du Johanna att det är nu det börjar på riktigt. Alltså det finns ett jättestort jobb framför oss med att göra Trollhättan grönare och mer levande, och det jobbet börjar nu, så vi ser fram emot det. Det blir en fantastisk tid.
0: Ja, tack att jag fick komma och störa er nu. Så ska vi se spännande när valresultatet börjar komma nu i senare kväll.
2: Jättespännande.
0: Ja, tack så mycket.
1: Tack så mycket.
2: Tack du.

0: Ja, det var Miljöpartiet som vi var och hälsade på helt enkelt. Och efter Miljöpartiet så gick jag vidare och då gick jag till Centerns valvaka. Och det är fortfarande före klockan 20.00 så att ingen vet någonting här. Vi tar och lyssnar på Centern. Varsågod.
1: Du pratar med Louise Brodd.
0: Ja, jag har kommit till Centern här. Och vem är det jag pratar med?
1: Du pratar med Louise Brodd.
0: Nu har ni ju hållit på nästan 3 månader så här. Hur har ni jobbat i era parti med att nå ut med ert budskap och så?
1: Ja, men först börjar man ju med själva planeringen inför. Vad blir våra valfrågor, både lokalt och sen så får man mycket nationellt också till sig. Och sen handlar det ju om att förverkliga det och komma ut med budskapet. Och det gör man ju på många sätt. Det är ju mycket kampanj på stan eller på olika platser runt omkring i Trollhättan. Sen är det ju samtalen som vi får via dörrknackningar. Det kan ju lika väl vara så att vi har lappat enormt mycket lådor med budskap också. Så vi gör ju egentligen så mycket vi bara hinner med och orkar. Mm. Och nu har väl ingen missat att det är fullt i affischer i stan heller, så att det är också en del av det.
0: Och sen har ni avslutningsfesten här i er lokal då, och det är ganska häftigt tycker jag. Är det många som kommer hit sen vid 8-tiden tror du så eller?
1: Jag tror att de som är här nu är nog de som kommer idag. Det kommer några till. Vi har några som är rösträknare och liknande. Så att de kanske dyker upp senare ikväll. Men vi är ett härligt gäng här. Och alla är nog väldigt glada. För vi är nöjda med hur mycket vi ändå har fått gjort den här valrörelsen.
0: Hur tycker du att, när du pratar med alla folk ut på stan, hur tycker du att det samtalet har varit? Har det varit ungefär som du har förväntat dig eller har det varit intressanta samtal så ute med...
1: Ja, men jag upplever från föregående val att samtalsklimatet kring Centerpartiet har blivit mycket, mycket bättre. Förut kunde det kanske vara lite mer hårt och nu har det varit mer tillmötesgående. Det har också... till hjälp av våra nya partiledare Elisabeth Hand-Ringqvist också fått lite medvind från nationella siffror. Och helt plötsligt är ju mitten intressant och Centerpartiet är något som väldigt många vill komma överens med. Det är min upplevelse. Så både hos medborgarna och bland andra som kanske till och med redan vet att de kommer lägga ett röst på ett annat parti säger vi gillar ändå er. Och det är en väldigt skön känsla att få. Sen så vill vi ju såklart nå ut till så många som möjligt och vill att så många som möjligt väljer Centerpartiet. Men även där känner jag att man har mer medvind.
0: Mm. Jag får tacka så mycket att jag fick komma hit och besöka er.
1: Ja, tack själv. Tack för att du kom.
0: Mm.

0: Ja, det var Centerpartiet som vi lyssnade på. Och jag gick vidare här och då kom jag till Sverigedemokraterna. Och vi ska ta och lyssna på hur det var för dem före klockan 20.00. Varsågod. Ja, jag står här och pratar med en från Sverigedemokraterna. Vad heter du?
1: Jag heter Tony Brantberg och är gruppledare för Sverigedemokraterna i Trollhättan.
0: Ja, nu är det ju någon timme kvar innan de släpper resultatet. Vi får säkert reda på det vid 22 eller 23 eller något sånt där. Ja, ungefär.
1: Första prognosen har väl sagt ska kunna komma en kvart över 9 eller något sånt där, va? Som är lite att ta i alla fall.
0: Ja, precis. Men hur tycker du hur har ni jobbat 3 månader här?
1: Ja, vi började väl redan i maj med att vara ute på stan och försöka träffa folk. Sedan så har vi ju varit på radion som du själv vet.
0: Jajamensan.
1: Och sen har det varit debatter i Sjuntorp och det har varit debatter i Folkets hus, flera stycken. Vi har också varit ute på landsbygden och träffat människor där ute.
0: Ja.
1: Och sen har det ju varit, vi försöker ju prata med människorna för det är det vi har tyckt var viktigast. Plus all annonsering och alla foldrar, över 30 000 foldrar som vi har delat ut och sånt där. Så det.
0: Har det varit några intressanta diskussioner som ni har stött på så? När ni varit ute och stått så?
1: Oh ja. Det har varit, mycket har ju varit varför vi vill förbjuda slöjan och sånt där.
0: Mm.
1: Och det har varit faktiskt ganska intressant för en av våra medlemmar är faktiskt ifrån Iran så att hon hade svar på tal till någon som tyckte att det var inte fel att vi vill förbjuda det, va?
0: Nej, just det. Nej. Och nu då vi 7 eller vi 8 och då har en avslutning här vid bowlingen helt enkelt då.
1: Ja, vi tar en avslutning här hos Peter på bowlinghallen.
0: Ja.
1: Och ska äta lite grann och tjata lite grann och sen ska vi hurra givetvis när det blir seger ikväll.
0: Ja, och slappna och nu är det färdigt. Alltså, man kan inte göra mer än vad man har gjort just nu.
1: Nej, nu är det färdigt. Nu kan vi inte göra mer. Och nu har det har varit hektiskt den sista tiden så att det är många timmar.
0: Ja, jag förstår det.
1: Men jag ska säga så här, vi har haft ett underbart gäng som har jobbat väldigt, väldigt hårt och stöttat och varit med och bidragit på alla sätt de har kunnat. Så att utan det hade det varit tufft, kan jag säga. Men all heder åt alla mina partimedlemmar som har hjälpt till.
0: Ja, tack att jag fick komma och störa mitt i förberedelse här.
1: Det var jätteroligt, Thomas. Du vet, du är alltid välkommen.
0: Tack så mycket.
1: Tack.

0: Ja, ni lyssnar på Radio Trollhättan som gör lite valanalys här. Och jag var ju igår och pratade med samtliga partier som jag fick tag i före klockan 20.00. Och ja, det var kul att träffa dem. De var taggade och ingen visste ju riktigt resultatet här. Och efter jag varit på SD, då gick jag vidare. Och då kom jag till Moderaterna. Och vi ska höra vad de säger. Varsågod. Ja, då har jag kommit till Buddies och till Moderaterna här.
1: Och
0: hur är det just nu då?
1: Ja, men nu är det ju en stor klump av ångest där man känner att vi har gjort det vi kunnat. Nu är det upp till väljaren att göra sitt.
0: Ja.
1: Och då kan man liksom inte göra det. Utan man får ju bara hoppas att väljaren har uppfattat att vi har slitit häcken av oss.
0: Precis. Hur har ni jobbat? Har ni knackat dörr eller har ni varit ute och sådär?
1: Vi jobbar ju mycket med att göra vår egen grej. Att göra saker som vi inte har gjort förut och försöka tänka lite utanför boxen. Vi har jobbat hårt med, om man tittar på vårt Instagramflöde, TikTok och Facebook, så har vi ett flöde som handlar om vår politik. Och vi har pepprat på väljaren det sedan årsskiftet kanske. Vi har haft en arbetsgrupp som har jobbat med det stenhårt och de har gjort ett jättefint jobb. Och oavsett hur det faller ut, så är vi väldigt glada över att vi har kunnat stå fast i den politiken som vi har genomfört och vill genomföra framåt. Det har vi fokuserat på. Vi har inte fokuserat så mycket på andra. Därtill har vi adderat rörliga kampanjer. Vi har stått i Kompassen och vi har varit på Överby och vi har varit Sjuntorp. Vi har varit Kronogården, vi har varit på flera ställen. Fysiskt med samtal och aktiviteter. I veckan var det Kronandagen och då fick man kasta ärtpåsar på gamla sosselögner om moderat politik och vann biobiljett. Och efter det så lottade ut vinnare till biobiljetter via våran TikTok live, för det har vi kört också ett antal gånger. Och det har varit ganska bra uppslutning och vi har lärt oss en massa. Och utöver det har vi knackat dörr. En jäkla massa dörr.
0: Mm. Hur har kontakten varit? Ni har ju träffat jättemycket folk så. Har det varit så som du har tänkt det? Eller har du... Oj.
1: Ja, men jag är ju en ganska positiv person. Ofta ler jag. Nästan alltid. Men jag har också en gen i mig som säger att jag alltid ska måla fan på väggen. Och när jag har varit sämst på att dela med mig av god energi och istället sagt, det går aldrig, väljarna kommer inte fatta vad det är vi har gjort, då säger mina kollegor, Jenny, vi har gjort så jäkla mycket. Om inte Trollhättebon förstår och värderar och ser allt vi har gjort, då är det deras förlust. Sträck på det nu, vi har gjort det vi har kunnat. Och det har varit ganska härligt, för någonstans är det ändå det handlar om. Vi har gjort, tycker vi, ett lyft av Trollhättan som vi hoppas att Trollhättebon har.
0: Nu kommer det dröja ett par timmar så får vi reda på hur mandat och allting så det är. Men det är ju ett väldigt stort gäng ni har på Baldis faktiskt. Vad kul alltså att ni kunde samla så mycket.
1: Ja, men det är galet faktiskt. Vi är själva lite överraskade. Vi har ju explosionsartat faktiskt växt vårat medlemsantal under de senaste 6-8 åren. Och nu det senaste året har vi växt ännu mer. Det som är roligt att se det är att alla som är här har själva valt att komma hit, betalat sin peng, bidrar med sin tid och sitt engagemang. Och många av dem, majoriteten av dem, har ju också jobbat i valrörelsen. Mm. Så alltså, vi kan samla nästan 100 pers med bara egna muskler. Mm. Inga hyresgästföreningar, fackförbund, studiefrämjande, ABF, LO eller någonting annat. Utan bara ren och skär moderat politik och engagemang. Det är fantastiskt.
0: Jag tackar för att komma hit och besöka er.
1: Ja, men tack själv, Thomas. Jättekul att ha det här.
0: Ja. Va?

0: Ja, det var jag besökte Moderaterna. Och på samma ställe, men de hade hyrt ett annat rum fast på samma pub helt enkelt. Så pratade jag med Liberalerna också. Och jag ska berätta, när jag gjorde den intervjun så var det andra journalister där. Och tydligen störde de min utrustning. Så tyvärr så kommer det låta ett litet eko, men det är inte Liberalernas fel utan det är våran utrustning. Så att, men ni får acceptera att det låter så här helt enkelt. Men jag vill i alla fall spela upp ett, så hör ni vad Liberalerna säger. Varsågod. Ja, jag står här på Babbis och då är det Liberalerna. Vem är det som jag har här?
1: Det är Sigrid Bolin-Migen, första namn på Liberalernas lista.
0: Ja. Hur har ni jobbat framåt nu då? Ni har ju jobbat en 3-4 månader här nu då.
1: Nej, men det har varit kämpigt. Men det var så himla roligt. Vi har fått minnen för livet. Valrörelsen är väldigt rolig, men det är också påfrestande. Det är tufft. Ja.
0: Hur har ni har varit ute och delat ut dels i grevlådor och sen har ni stått på olika ställen, förstår du, eller?
1: Mm. Ja, men det har vi gjort. Vi har gjort massa olika kampanjer och vi har pratat med säkert hundratals människor. Ja. Som vi har träffat ute. Sen har vi kört jättemycket sociala medier. Vi har haft en anställd Emma som blev... Det var faktiskt en i styrelsen som skänkte pengar så att vi skulle kunna ha våra föräldrar till Emma. Emma är fotograf och journalist så vi har pumpat sociala medier.
0: Ja, jättebra.
1: Ja, vi har fått tusentals views på varje film som vi har lagt upp. Så det har varit väldigt roligt.
0: Nu vet vi inte resultatet, för nu man håller på att räkna och grejer så då, men du har haft ett par grupper som har varit ute på olika ställen. Kronans gunga var du där och visade din parti och sådär, va?
1: Jo, men vi har ju varit med på egentligen alla stora evenemang. Nu var det igår då att det var på Eidar hade något event i Kronogården. Det missade vi, var i Sjöns centrum. Men vi var idag i Kronogården på kampanjen. Jag är uppvuxen där så jag känner väldigt många människor där.
0: Mm. Vad har du fått för diskussioner? Så? Har det varit intressanta diskussioner med folk ut på stan så när du stått så?
1: Ja, men det har det varit. Det har varit väldigt, väldigt positivt. Och det har varit väldigt positivt för oss liberaler. Så det har ju blivit en sån stor grej. Liberaler överallt. Och ska de komma in eller ska de liksom sådär? Men jag har väldigt många bra diskussioner. Vi har fått mycket väljare också som vi kanske inte haft tidigare. Från våra södra stadsdelar till exempel. Folk som har gått med som medlemmar och sådär. Det är väldigt kul att ha blandat.
0: Ja, tackar att jag fick komma hit och prata med dig.
1: Tack, så vi ser nu hur det går.
0: Ja, spännande.
1: Ja, spännande.
0: Ja.

Ja, det hade vi besökt nästan samtliga. De partier jag inte fick tag i, det var Vänsterpartiet. De hade en valvaka, men deras företrädare var någon i Stockholm och någon på regionen. Och KD, de hade sin samling i Uddevalla. Och det är därför jag inte har kunnat besöka dem helt enkelt. Ja, det var ju vad som hände igår helt enkelt. Före klockan 8:20 helt enkelt. Och nu är det ju måndag den 14 och de flesta har ju räknats klart, men det är lite grann, det är ganska, inte ganska mycket, men några röster kvar är det. Jag tror det är två områden här i Trollhättan och så det som är kvar då. Men om jag ser då på lite snabbt här hur det ser ut just nu, det kan alltså förändra sig. Då är det röda laget som har 52,2 just nu då. Och det blå laget är 46,6. Ja, men som sagt, det var ju som jag sa, de har inte riktigt räknat allt. Men det ser ut som det röda laget kommer ta över här i Trollhättan då. Om jag kikar lite snabbt i Vänersborg då. Där är det tvärsom då helt enkelt. Där är det, det röda laget fick 47% just nu ska jag säga. Och just nu det blå laget har 51%. Så att förmodligen kommer det blå laget att ta över helt enkelt. Och i det här, det jag räknar, det är ju Liberaler, KD, Moderater och SD då, som eventuellt kommer att slå sig upp i så fall då. Om de ska ha mandat då. Så kan man ju hoppande majoritet. Så enkelt är det ju då. Om jag tittar i Sverige, ja, det är ju jättelika. Just nu, hur det ser ut just nu, det är ju det röda laget då, det är ju 49,5 och det blå laget 49,1, så att 0,4 enheter och ja, det kan slå hur som helst. Sen är det ju det, sen ska man komma överens och det är ju en helt annan sak då, så att enligt det här som jag läser så ser det så här ut just nu då, i alla fall. Ja, spännande, och vi kommer säkert inte få reda på det förrän på, ja, kanske på onsdag. Kanske, rösterna, de här kryssorna kommer vi ju få reda på onsdag, torsdag släpps väl mer och mer då. Och på fredag då har vi ett nytt program där vi ska försöka och berätta vilka som kommer in i kommunfullmäktige och sådär. Men nu ska vi köra en låt. Vi tar Kom Timotej. Det var länge sedan jag hörde. Varsågod.

Ja, ni har hört ett program ifrån Radio Trollhättan som berättade lite grann hur stämningen var före, innan man fick reda på sina resultat helt enkelt då. Jag som har haft det här heter Thomas och vi sände på Radio Slussen. Och vi går till slingan. Det här programmet kommer även gå i repris under dagen ett par gånger. På vår Facebook-sida kommer det att finnas tider. Jag tackar så mycket. Vi ses så. Hej hej!

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är prisen på lördag, 17.00-18.30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! Hey.

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är prisen på lördag, 17.00-18.30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss? Är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, ni ska vara välkomna till Radio Trollhättan. Jag som pratar heter Thomas. Och igår var ju ett rafflande val faktiskt. Mycket intressant. Jag har varit runt till nästan samtliga partier som var här. Jag har varit runt till samtliga partier som var i Trollhättan här i alla fall. Med deras företrädare. Och ja, nu är ju inte valet avgjort på något sätt, utan det är ju fortfarande lite samtliga partier som var i Trollhättan här i alla fall. Med deras företrädare. Och ja, nu är ju inte valet avgjort på något sätt.

0: i Vänersborg, för då är ju kryssorna kommer ju avslöjas nu på onsdag och torsdag, som ja, det kan ju dröja till fredag också i för sig, men vi hoppas att de vad heter det, har fixat detta. Igår då i alla fall, jag var runt och pratade med samtliga partier som deras gruppledare var kvar här i alla fall. Och jag tänkte vi skulle, och det här var för klockan 20.00, så att de visste inte riktigt resultaten här, så att och det vet man ju nästan inte nu också. Man kan gissa tendenser, men inte riktigt är det ju färdigt allting då. Men jag tänkte vi skulle börja vid vi börjar med Socialdemokraterna och hör vad de säger helt enkelt. Varsågod. Ja, nu har jag kommit till Socialdemokraterna. Och vem är det jag pratar med?
1: Du pratar med Sofia Andersson Darsani.
0: Och nu är det före klockan åtta. Vi vet inte riktigt då. Men hur tycker du att det här hittills? Nu har ni ju jobbat i över två månader nu då. Men hur har det fungerat för er? Och vad har ni gjort då inom partiet där?
1: Nej, men just valrörelsen har ju varit många veckor, och vi började knacka dörr och köra utåtriktade aktiviteter rejält redan i januari, så vi har varit taggade på både regeringsskift och skift här i Trollhättan. Men det har varit intensivt som för alla, men det har också varit väldigt roligt. Om jag jämför med de andra valrörelserna jag har varit med sedan 2014, så är det här en väldigt positiv valrörelse. Och jämför jag med fyra år sedan, så är det väldigt många fler som om man verkligen gör tummen upp till oss, både här i Trollhättan och också till riksdagsvalet. Så vi känner en medvind har vi gjort hela den här valrörelsen. Sen får vi se hur långt det går liksom.
0: Ja, precis. Det släpps ju vid åtta eller nio någonting, ja. Som vi får reda på. Och kryssen kom väl onsdag, torsdag någonting, misstänkt.
1: Ja, vi får vänta några
0: dagar. Jag tänkte, vad har ni gjort då? Ni har knackat dörr, sa du, va? Mm. Och mer då? Vad har ni gjort mer?
1: Nej, men vi har ju försökt att vara med på alla större evenemang, är vi ju. Vi, förutom knacka dörr, så är det ju också olika utfrågningar såklart, olika debatter som har varit. Men vi har stått allt från utanför vår lokal på Kungsgatan. Vi har varit med nu senast den här veckan, så har det varit både Sjuntorpsdagen och Kronodagen. Väldigt mycket olika. Alltså stå utanför mataffärer har vi gjort, men just knacka dörr är ju kanske vårt främsta verktyg. Vi har gjort över 4000 samtal här i Trollhättan bara genom att knacka dörr. Och sen är det mycket gator och torg.
0: Har det varit bra samtal och sådär? Vad tycker folk och sådär nu? Ja, ungefär de du har pratat med.
1: Nej, men det är klart att det varierar ju väldigt mycket vilka man möter, och det varierar en hel del mellan våra stadsdelar givetvis. Men ska jag ta några exempel, som när vi har knackat i Björndalen, Skogshöjden, som traditionellt är ganska starka M-fästen, så har det ju varit mycket där responsen, och många som säger att ja, men vi röstade på M förra valet, men vi kommer inte göra det här valet. Man känner en besvikelse, inte minst här i kommunen, kring både skola och äldreomsorg, så där har vi fått det bekräftat. Och sen å andra sidan i vissa andra stadsdelar, så tror jag att vi kommer se att vi socialdemokrater tappar en del till Miljöpartiet och Vänsterpartiet till riksdagsvalet. Så vi får ju ganska tydliga indikationer när vi är runt och för våra samtal. Men det är väldigt nyttigt, alla de här samtalen, för det är många som tar tillfället i akt och vill prata om allt ifrån sjukvårdspolitiken i regionen. Men väldigt mycket har det ju varit kring äldreomsorgen. Alltså hemtjänsten har varit och är liksom, det är ju ett stort bekymmer i Trollhättan, och det är väldigt många som vill prata om det. Men sen också att om vi tänker oss i våra södra stadsdelar, där har vi jättemånga och även

0: långt ner i åldrarna, barn som är på riktigt oroliga över vad ska hända om Sverigedemokraterna kommer in i regeringen och får fortsätta. De ställer frågan till oss, kommer vi behöva lämna Sverige? De är födda här liksom. Så det finns också en stor oro och det är väldigt tydligt att vårt samhälle är väldigt polariserat.
1: Mm. Ja. Jag tackar att jag fick komma, och framförallt det är ju ett tag till, så vi, men snart vet vi facit helt enkelt.
0: Ja, nästa gång vi pratar då vet vi
1: faktiskt.
0: Ja, men tack så mycket.
1: Jag tackar så mycket.

0: Ja, ni lyssnar på ett program som är som berättar lite grann hur det var för klockan 20 igår kväll på valkvällen. När jag gick runt före innan partierna hade fått reda på hur resultatet var. Och efter jag hade varit vid Socialdemokraterna så gick jag vidare och då hamnade jag vid Moderaterna. Varsågod.
1: Ja, nu är klockan väldigt nära 20.00. Hur har ni jobbat nu i över 6 veckor med eran parti? Hur har ni nått ut till folket här liksom?
2: På många olika sätt. Vi började ju knacka dörr redan förra året tror jag att det var. Och sen har vi ju rampat upp allt eftersom. Så de senaste veckorna har ju varit väldigt intensiva. Vi har knackat dörr, vi har stått utanför butiker och pratat med folk.
3: Vi har visat våra hjärtan utanför second hand och vid stationen. Och vi har framförallt mött jättemånga Trollhättebor som vill se en förändring, som vill se en mänskligare politik och som vill se att vi tar hand om den här planeten. Det har varit fantastiskt tid.
1: Hur känner ni? Är miljöfrågan en viktig grej? Vad tycker folket? Liksom? Vad har ni fått för känsla när ni är ute och pratar så här?
2: Både miljöfrågan och klimatfrågan är ju väldigt viktig för väldigt många. Men också att få ett rättvist samhälle. Det är också väldigt viktigt för Trollhätteborna. Och det är också en politik som vi har varmt om hjärtat.
1: Mm. Och ni har delat ut i brevlådor och allt möjligt då, och stått på olika ställen och sådär förstår jag. Är det skönt nu att nu avgörs det vid 8-9 ikväll här då, så att nu, antingen kommer det fungera eller så, så nu har man gjort jobbet liksom i över ett år som du sa det här.
3: Ja, Johanna sa just när vi hälsade alla våra sympatisörer och medlemmar välkomna ikväll till valvakan så sa du Johanna att det är nu det börjar på riktigt. Alltså det finns ett jättestort jobb framför oss med att göra Trollhättan grönare och mer levande och det jobbet börjar nu så vi ser fram emot det. Det blir en fantastisk tid.
1: Ja, tack att jag fick komma och störa er nu. Så ska vi se spännande när valresultatet börjar komma nu i senare kväll.
3: Jättespännande.
1: Ja, tack för mycket.
2: Tack så mycket.
3: Tack du.

0: Ja, det var Miljöpartiet som vi var och hälsade på helt enkelt. Och efter Miljöpartiet så gick jag vidare och då gick jag till Centerns valvaka. Och det är fortfarande före klockan 20.00 så att ingen vet någonting här. Vi tar och lyssnar på Centern. Varsågod.
1: Du pratar med Louise Brodd.
0: Ja, jag har kommit till Centern här. Och vem är det jag pratar med?
1: Du pratar med Louise Brodd.
0: Nu har ni ju hållit på nästan 3 månader så här. Hur har ni jobbat i ert parti med att nå ut med ert budskap och så?
1: Ja, men först börjar man ju med själva planeringen inför. Vad blir våra valfrågor, både lokalt och sen så får man mycket nationellt också till sig. Och sen handlar det ju om att förverkliga det och komma ut med budskapet. Och det gör man ju på många sätt. Det är ju mycket kampanj på stan eller på olika platser runt omkring i Trollhättan. Sen är det ju samtalen som vi får via dörrknackningar. Det kan ju lika väl vara så att vi har lappat enormt mycket lådor med budskap också. Så vi gör ju egentligen så mycket vi bara hinner med och orkar. Mm. Och nu har väl ingen missat att det är fullt i affischer i stan heller, så att det är också en del av det.
0: Och sen har ni avslutningsfesten här i er lokal då, och det är ganska häftigt tycker jag. Är det många som kommer hit sen vid 8-tiden tror du så eller?
1: Jag tror att de som är här nu är nog de som kommer idag. Det kommer några till. Vi har några som är rösträknare och liknande. Så att de kanske dyker upp senare ikväll. Men vi är ett härligt gäng här. Och alla är nog väldigt glada. För vi är nöjda med hur mycket vi ändå har fått gjort den här valrörelsen.
0: Hur tycker du att, när du pratar med alla folk ut på stan, hur tycker du att det samtalet har varit? Har det varit ungefär som du har förväntat dig eller har det varit intressanta samtal så ute med...
1: Ja, men jag upplever från föregående val att samtalsklimatet kring Centerpartiet har blivit mycket, mycket bättre. Förut kunde det kanske vara lite mer hårt och nu har det varit mer tillmötesgående. Det har också... till hjälp av våra nya partiledare Elisabeth Hand-Ringqvist också fått lite medvind från nationella siffror. Och helt plötsligt är ju mitten intressant och Centerpartiet är något som väldigt många vill komma överens med. Det är min upplevelse. Så både hos medborgarna och bland andra som kanske till och med redan vet att de kommer lägga ett röst på ett annat parti säger vi gillar ändå er. Och det är en väldigt skön känsla att få. Sen så vill vi ju såklart nå ut till så många som möjligt och vill att så många som möjligt väljer Centerpartiet. Men även där känner jag att man har mer medvind.
0: Mm. Jag får tacka så mycket att jag fick komma hit och besöka er.
1: Ja, tack själv. Tack för att du kom.
0: Mm.

0: Ja, det var Centerpartiet som vi lyssnade på. Och jag gick vidare här och då kom jag till Sverigedemokraterna. Och vi ska ta och lyssna på hur det var för dem före klockan 20.00. Varsågod. Ja, jag står här och pratar med en från Sverigedemokraterna. Vad heter du?
1: Jag heter Tony Brantberg och är gruppledare för Sverigedemokraterna i Trollhättan.
0: Ja, nu är det ju någon timme kvar innan de släpper resultatet. Vi får säkert reda på det vid 22 eller 23 eller något sånt där. Ja, ungefär.
1: Första prognosen har väl sagt ska kunna komma en kvart över nio eller något sånt där, va? Som är lite att ta i alla fall.
0: Ja, precis. Men hur tycker du hur har ni jobbat tre månader här?
1: Ja, vi börjar väl redan i maj med att vara ute på stan och försöka träffa folk. Sedan så har vi ju varit på radion som du själv vet.
0: Jajamensan.
1: Och sen har det varit debatter i Sjuntorp och det har varit debatter i Folkets hus, flera stycken. Vi har också varit ute på landsbygden och träffat människor där ute.
0: Ja.
1: Och sen har det ju varit, vi försöker ju prata med människorna för det är det vi har tyckt varit viktigast. Plus all annonsering och alla foldrar, över 30 000 foldrar som vi har delat ut och sånt där. Så det.
0: Har det varit några intressanta diskussioner som ni har stött på så? När ni varit ute och stått så?
1: Oh ja. Det har varit, mycket har ju varit varför vi vill förbjuda slöjan och sånt där. Och det har varit faktiskt ganska intressant för en av våra medlemmar är faktiskt ifrån Iran så att hon hade svar på tal till någon som tyckte att det var inte fel att vi vill förbjuda det, va?
0: Nej, just det. Nej. Och nu då, vi sju eller vi åtta då har en avslutning här vid bowlingen helt enkelt. Då.
1: Ja, vi tar en avslutning här hos Peter på bowlinghallen.
0: Ja.
1: Och ska äta lite grann och tjata lite grann och sen ska vi hurra givetvis när det blir seger ikväll.
0: Ja, och slappna och nu är det färdigt. Alltså, man kan inte göra mer än vad man har gjort just nu.
1: Nej, nu är det färdigt. Nu kan vi inte göra mer. Och nu har det har varit hektiskt den sista tiden så att det är många timmar.
0: Ja, jag förstår det.
1: Men jag ska säga så här, vi har haft ett underbart gäng som har jobbat väldigt, väldigt hårt och stöttat och varit med och bidragit på alla sätt de har kunnat. Så att utan det hade det varit tufft, kan jag säga. Men
0: jag
1: all heder åt alla mina partimedlemmar som har hjälpt till.
0: Ja, tack att jag fick komma och störa mitt i förberedelse här.
1: Det var jätteroligt, Thomas. Du vet, du är alltid välkommen.
0: Tack så mycket.
1: Tack.

0: Ja, ni lyssnar på Radio Trollhättan som gör lite valanalys här. Och jag var ju igår och pratade med samtliga partier som jag fick tag i före klockan 20.00. Och ja, det var kul att träffa dem. De var taggade och ingen visste ju riktigt resultatet här. Och efter jag varit på SD, då gick jag vidare. Och då kom jag till Moderaterna. Och vi ska höra vad de säger. Varsågod. Ja, då har jag kommit till Buddies och till Moderaterna här.
1: Och
0: hur är det just nu då?
1: Ja, men nu är det ju en stor klump av ångest där man känner att vi har gjort det vi kunnat. Nu är det upp till väljaren att göra sitt.
0: Ja.
1: Och då kan man liksom inte göra det. Utan man får ju bara hoppas att väljaren har uppfattat att vi har slitit häcken av oss.
0: Precis. Hur har ni jobbat? Har ni knackat dörr eller har ni varit ute och sådär?
1: Vi jobbar ju mycket med att göra vår egen grej. Att göra saker som vi inte har gjort förut och försöka tänka lite utanför boxen. Vi har jobbat hårt med, om man tittar på vårt Instagramflöde, TikTok och Facebook, så har vi ett flöde som handlar om vår politik. Och vi har pepprat på väljaren det sedan årsskiftet kanske. Vi har haft en arbetsgrupp som har jobbat med det stenhårt och de har gjort ett jättefint jobb. Och oavsett hur det faller ut, så är vi väldigt glada över att vi har kunnat stå fast i den politiken som vi har genomfört och vill genomföra framåt. Det har vi fokuserat på. Vi har inte fokuserat så mycket på andra. Därtill har vi adderat rörläkampanjer. Vi har stått i Kompassen och vi har varit på Överby och vi har varit Sjuntorp. Vi har varit Kronogården, vi har varit på flera ställen. Fysiskt med samtal och aktiviteter. I veckan var det Kronandagen och då fick man kasta ärtpåsar på gamla sosselögner om moderat politik och vann biobiljett. Och efter det så lottade ut vinnare till biobiljetter via våran TikTok live, för det har vi kört också ett antal gånger. Och det har varit ganska bra uppslutning och vi har lärt oss en massa. Och utöver det har vi knackat dörr. En jäkla massa dörr.
0: Mm. Hur har kontakten varit? Ni har ju träffat jättemycket folk. Så. Har det varit så som du har tänkt det? Eller har det, oj.
1: Ja, men jag är ju en ganska positiv person. Ofta ler jag, nästan alltid. Men jag har också en gen i mig som säger att jag alltid ska måla fan på väggen. Och när jag har varit sämst på att dela med mig av god energi och istället sagt det går aldrig, väljarna kommer inte fatta vad det är vi har gjort, då säger mina kollegor: Jenny, vi har gjort så jäkla mycket. Om inte Trollhättebon förstår och värderar och ser allt vi har gjort, då är det deras förlust. Sträck på det nu, vi har gjort det vi har kunnat. Och det har varit ganska härligt, för någonstans är det ändå det handlar om. Vi har gjort, tycker vi, ett lyft av Trollhättan som vi hoppas att Trollhättebon har.
0: Nu kommer det dröja ett par timmar så får vi reda på hur mandat och allting så det är. Men det är ju ett väldigt stort gäng ni har det på Baldis faktiskt. Vad kul alltså att ni kunde samla så mycket.
1: Ja, men det är galet faktiskt. Vi är själva lite överraskade. Vi har ju explosionsartat faktiskt växt våra medlemsantal under de senaste 6-8 åren. Och nu det senaste året har vi växt ännu mer. Det som är roligt att se det är att alla som är här har själva valt att komma hit, betalat sin peng, bidrar med sin tid och sitt engagemang. Och många av dem, majoriteten av dem, har ju också jobbat i valrörelsen. Mm. Så alltså, vi kan samla nästan 100 pers med bara egna muskler. Mm. Inga hyresgästföreningar, fackförbund, studiefrämjande, ABF, LO eller någonting annat. Utan bara ren och skär moderat politik och engagemang. Det är fantastiskt.
0: Jag tackar för att komma hit och besöka er.
1: Ja, men tack själv, Thomas. Jättekul att ha det här.
0: Ja. Va?

0: Ja, det var jag besökte Moderaterna. Och på samma ställe, men de hade hyrt ett annat rum fast på samma pub helt enkelt. Så pratade jag med Liberalerna också. Och jag ska berätta, när jag gjorde intervjun så var det andra journalister där. Och tydligen störde de min utrustning. Så tyvärr så kommer det låta ett litet eko, men det är inte Liberalernas fel utan det är våran utrustning. Så att, men ni får acceptera att det låter så här helt enkelt. Men jag vill i alla fall spela upp det så hör ni vad Liberalerna säger. Varsågod. Ja, jag står här på Babbis och då är det Liberalerna. Vem är det som jag har här?
1: Det är Sigrid Bolin-Mingen, första namn på Liberalernas lista här i Håkan.
0: Ja. Hur har ni jobbat framåt nu då? Ni har ju jobbat en 3-4 månader här nu då.
1: Mm. Ja, men det har varit kämpigt. Men det var så himla roligt. Vi har fått minnen för livet. Valrörelsen är väldigt rolig, men det är också påfrestande. Det är tufft. Ja.
0: Hur har ni har varit ute och delat ut dels i grevlådor och sen har ni spott på olika ställen, förstår jag då, eller?
1: Mm. Ja, men det har vi. Vi har gjort massa olika kampanjer och vi har pratat med säkert hundratals människor. Ja. Som vi har träffat ute. Sen har vi kört jättemycket sociala medier. Vi har haft en anställd Emma som blev... Det var faktiskt en i styrelsen som skänkte pengar så att vi skulle kunna ha förvånadsröner till Emma. Emma är fotograf och journalist så vi har pumpat sociala medier.
0: Ja, jättebra.
1: Ja, vi har fått tusentals views på varje film som vi har lagt upp. Så det har varit väldigt roligt.
0: Nu vet vi inte resultatet, för nu man håller på att räkna och grejer, tror jag, men du har haft ett par grupper som har varit ute på olika ställen. Kronans gunga var du där och visade din parti och sådär, va? Mm,
1: jo, men vi har ju varit med på egentligen alla stora evenemang. Nu var det igår då att det var på Eidar, hade något event i Kronogården. Det missade vi, vi var i Skönstad centrum. Men vi var idag i Kronogården på kampanjen. Jag är ju uppvuxen där så det känner väldigt många människor där.
0: Mm. Vad har du fått för diskussioner? Så? Har det varit intressanta diskussioner med folk ut på stan så när du stått på?
1: Mm. Ja, men det har det varit. Det har varit väldigt, väldigt positivt. Och det har varit väldigt positivt för oss liberaler. Så det har ju blivit en sån stor grej. Liberaler överallt. Och ska de komma in eller ska de liksom sådär? Så men jag har väldigt många bra diskussioner. Vi har fått mycket väljare också som vi kanske inte haft tidigare. Från våra södra stadsdelar till exempel. Folk som har gått med som medlemmar och sådär. Det är väldigt kul att ha blandat.
0: Ja, tackar att jag fick komma hit och prata med dig.
1: Mm, tack, så vi ser nu hur det går.
0: Ja, spännande.
1: Ja, spännande.
0: Ja.

Ja, det hade vi besökt nästan samtliga. De partier jag inte fick tag i, det var Vänsterpartiet. De hade en valvaka, men deras företrädare var någon i Stockholm och någon i på regionen. Och KD, de hade sin samling i Uddevalla. Och det är därför jag inte har kunnat besöka dem helt enkelt. Ja, det var ju vad som hände igår helt enkelt. Före klockan 8:20 helt enkelt. Och nu är det ju måndag den 14 och de flesta har ju räknats klart, men det är lite grann, det är ganska, inte ganska mycket, men några röster kvar är det. Jag tror det är två områden här i Trollhättan och så där som är kvar då. Men om jag ser då på lite snabbt här hur det ser ut just nu, det kan alltså förändra sig. Då är det röda laget som har 52,2 just nu då. Och det blå laget är 46,6. Ja, men som sagt, det var ju som jag sa, de har inte riktigt räknat allt. Men det ser ut som det röda laget kommer ta över här i Trollhättan då. Om jag kikar lite snabbt i Vänersborg då. Där är det tvärsom då helt enkelt. Där är det, det röda laget fick 47% just nu ska jag säga. Och just nu det blå laget har 51%. Så att förmodligen kommer det blå laget att ta över helt enkelt. Och i det här, det jag räknar, det är ju Liberaler, KD, Moderater och SD då, som eventuellt kommer att slå sig upp i så fall då. Om de ska ha mandat då. Så kan man ju ha hoppande majoritet. Så enkelt är det ju då. Om jag tittar i Sverige, ja, det är ju jättelika. Just nu, hur det ser ut just nu, det är ju det röda laget då, det är ju 49,5 och det blå laget 49,1, så att 0,4 enheter och ja, det kan slå hur som helst. Sen är det ju det, sen ska man komma överens och det är ju en helt annan sak då, så att enligt det här som jag läser så ser det så här ut just nu då, i alla fall. Ja, spännande, och vi kommer säkert inte få reda på det förrän på, ja, kanske på onsdag. Kanske, rösterna, de här kryssorna kommer vi ju få reda på onsdag, torsdag släpps väl mer och mer då. Och på fredag då har vi ett nytt program där vi ska försöka och berätta vilka som kommer in i kommunfullmäktige och sådär. Men nu ska vi köra en låt. Vi tar Kom Timotej. Det var länge sedan jag hörde. Varsågod.

Ja, ni har hört ett program ifrån Radio Trollhättan som berättade lite grann hur stämningen var före, innan man fick reda på sina resultat helt enkelt då. Jag som har haft det här heter Thomas och vi sände på Radio Slussen. Och vi går till slingan. Det här programmet kommer även gå i repris under dagen ett par gånger. På vår Facebook-sida kommer det att finnas tider. Jag tackar så mycket. Vi ses så. Hej hej!

ett hänsynslöst svar. Jag är pensionerad. Fröken Larsson, stanna! Bannade strumpa!

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på, och det är prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är reprisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på och det är prisen på lördag 17.00. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på prisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Ja, ni ska vara välkomna till Radio Trollhättan. Jag som pratar heter Thomas. Och igår var ju ett rafflande val faktiskt. Mycket intressant. Jag har varit runt till nästan samtliga partier som var här. Jag har varit runt till samtliga partier som var i Trollhättan här i alla fall. Med deras företrädare. Och ja, nu är ju inte valet avgjort på något sätt, utan det är ju fortfarande lite röster kvar och en del förtidsröster är räknade, men det är fortfarande lite grann kvar. Vi ska berätta att nu på fredag, nu kommer vi ha ett program. Och då ska vi berätta lite grann vilka som kommer in och sådär i kommunen Trollhättan här bland annat. Och eventuellt i Vänersborg, för då är ju krysserna kommer ju avslöjas nu på onsdag och torsdag. Ja, det kan ju dröja till fredag också i och för sig. Men vi hoppas att fixa detta. Igår då i alla fall, jag var runt och pratade med samtliga partier som deras gruppledare var kvar här i alla fall. Och jag tänkte vi skulle, och det här var före klockan 20.00, så att de visste inte riktigt resultaten här, så att och det vet man ju nästan inte nu också. Man kan ju tänka att vi skulle, och det här var före klockan 20.00, så att de visste inte riktigt resultaten här, så att och det vet man ju

0: Jag kommer till Socialdemokraterna och vem är det jag pratar med?
1: Du pratar med Sofia Andersson Darsani.
0: Och nu är det för klockan åtta. Vi vet inte riktigt då. Men hur tycker du att det här hittills, nu har ni ju jobbat i över två månader nu då. Men hur har det fungerat för er och vad har ni gjort då grejer inom partiet där?
1: Nej, men just valrörelsen har ju varit många veckor och vi började knacka dörr och köra utåtriktade aktiviteter rejält redan i januari. Så vi har varit taggade på både regeringsskifte och skifte här i Trollhättan. Men det har varit intensivt som för alla, men det har också varit väldigt roligt. Om jag jämför med de andra valrörelserna jag har varit med sedan 2014, så är det här en väldigt positiv valrörelse. Och jämför jag med fyra år sedan så är det väldigt många fler som ja, men verkligen gör tummen upp till oss. Både här i Trollhättan och också till riksdagsvalet. Så vi känner en medvind har vi gjort hela den här valrörelsen. Sen får vi se hur långt det går liksom.
0: Ja precis, det släpps ju vid åtta eller nio någonting, ja. Som vi får reda på. Och kryssen kom väl onsdag, torsdag någonting,
1: ja, misstänkt alltså.
0: Jag tänkte, vad har ni gjort då? Ni har knackat dörr sa du va? Eller? Mm. Och mer då, vad har ni gjort mer?
1: Nej men vi har ju försökt att vara med på alla större evenemang är vi ju. Vi, förutom knacka dörr så är det ju också olika utfrågningar såklart, olika debatter som har varit. Men vi har stått allt från utanför vår lokal på Kungsgatan. Vi har varit med på, nu senast den här veckan så har det varit både Sjuntorpsdagen och Kronodagen. Väldigt mycket olika. Alltså stå utanför mataffärer har vi gjort. Men just knacka dörr är ju kanske vårt främsta verktyg. Vi har gjort över 4000 samtal här i Trollhättan bara genom att knacka dörr. Och sen är det mycket gator och torg.
0: Har det varit bra samtal och sådär? Vad tycker folk och sådär nu? Ja, ungefär de du har pratat med.
1: Nej, men det är klart att det varierar ju väldigt mycket vilka man möter och det varierar en hel del mellan våra stadsdelar givetvis. Men ska jag ta några exempel som vi har knackat i Björndalens skogshöjden som traditionellt är ganska starka M-fästen, så har det ju varit mycket där responsen och många som säger att ja, men vi röstade på M förra valet men vi kommer inte göra det här valet. Man känner en besvikelse, inte minst här i kommunen kring både skola och äldreomsorg, så där har vi fått det bekräftat. Och sen å andra sidan i vissa andra stadsdelar så tror jag att vi kommer se att vi socialdemokrater tappar en del till Miljöpartiet och Vänsterpartiet till riksdagsvalet. Så vi får ju ganska tydliga indikationer när vi är runt och för våra samtal. Men det är väldigt nyttigt, alla de här samtalen. För det är många som tar tillfället i akt och vill prata om allt ifrån sjukvårdspolitiken i regionen. Men väldigt mycket har det ju varit kring äldreomsorgen. Alltså hemtjänsten har varit och är liksom, det är ju ett stort bekymmer i Trollhättan. Det är väldigt många som vill prata om det. Men sen också att om vi tänker oss i våra södra stadsdelar, där har vi jättemånga och även långt ner i åldrarna barn som är på riktigt oroliga över vad ska hända om Sverigedemokraterna kommer in i regeringen och får fortsätta. De ställer frågan till oss, kommer vi behöva lämna Sverige? De är födda här liksom. Så det finns också en stor oro och det är väldigt tydligt att vårt samhälle är väldigt polariserat. Mm.
0: Ja, jag tackar att jag fick komma och framförallt det är ju ett tag till så vi, men snart vet vi facit helt enkelt.
1: Ja, nästa gång vi pratar då vet vi.
0: Ja, men
1: tack så mycket.
0: Jag tackar så mycket.

0: Ja, ni lyssnar på ett program som är som berättar lite grann hur det var för klockan 20 igår kväll på valkvällen. När jag gick runt före innan partierna hade fått reda på hur resultatet var. Och efter jag hade varit vid Socialdemokraterna så gick jag vidare och då hamnade jag vid Moderaterna. Varsågod.
1: Ja, nu är klockan väldigt nära 20.00. Hur har ni jobbat nu i över 6 veckor med eran parti? Hur har ni nått ut till folket här liksom?
2: På många olika sätt. Vi började ju knacka dörr redan förra året tror jag att det var. Och sen har vi ju rampat upp allt eftersom. Så de senaste veckorna har ju varit väldigt intensiva. Vi har knackat dörr, vi har stått utanför butiker och pratat med folk.
3: Vi har visat våra hjärtan utanför second hand och vid stationen. Och vi har framförallt mött jättemånga Trollhättebor som vill se en förändring, som vill se en mänskligare politik och som vill se att vi tar hand om den här planeten. Det har varit fantastiskt tid.
1: Hur känner ni? Är miljöfrågan en viktig grej? Vad tycker folket? Liksom? Vad har ni fått för känsla när ni är ute och pratar så här?
2: Både miljöfrågan och klimatfrågan är ju väldigt viktig för väldigt många. Men också att få ett rättvist samhälle. Det är också väldigt viktigt för Trollhättborna. Och det är också en politik som vi har varmt om hjärtat.
1: Mm. Och hur... Och ni har delat ut i brevlådor och allt möjligt då, och stått på olika ställen och sådär förstår jag. Är det skönt nu att nu avgörs det vid 8-9 ikväll här då, så att nu, antingen kommer det fungera eller så, så nu har man gjort jobbet liksom i över ett år som du sa det här.
3: Ja, Johanna sa just när vi hälsade alla våra sympatisörer och medlemmar välkomna ikväll till valvakan så sa du Johanna att det är nu det börjar på riktigt. Alltså det finns ett jättestort jobb framför oss med att göra Trollhättan grönare och mer levande och det jobbet börjar nu så vi ser fram emot det. Det blir en fantastisk tid.
1: Ja, tack att jag fick komma och störa er nu. Så ska vi se spännande när valresultatet börjar komma nu i senare kväll.
3: Jättespännande.
1: Ja, tack så mycket.
2: Tack så mycket.
3: Tack du.

0: Ja, det var Miljöpartiet som vi var och hälsade på helt enkelt. Och efter Miljöpartiet så gick jag vidare och då gick jag till Centerns valvaka. Och det är fortfarande före klockan 20.00 så att ingen vet någonting här. Vi tar och lyssnar på Centern. Varsågod.
1: Du pratar med Louise Brodd.
0: Ja, jag har kommit till Centern här. Och vem är det jag pratar med?
1: Du pratar med Louise Brodd.
0: Nu har ni ju hållit på nästan 3 månader sedan. Hur har ni jobbat i ert parti med att nå ut med ert budskap och så?
1: Ja, men först börjar man ju med själva planeringen inför. Vad blir våra valfrågor, både lokalt och sen så får man mycket nationellt också till sig. Och sen handlar det ju om att förverkliga det och komma ut med budskapet. Och det gör man ju på många sätt. Det är ju mycket kampanj på stan eller på olika platser runt omkring i Trollhättan. Sen är det ju samtalen som vi får via dörrknackningar. Det kan ju lika väl vara så att vi har lappat enormt mycket lådor med budskap också. Så vi gör ju egentligen så mycket vi bara hinner med och orkar. Mm. Och nu har väl ingen missat att det är fullt i affischer i stan heller, så att det är också en del av det.
0: Och sen har ni avslutningsfesten här i er lokal då, och det är ganska häftigt tycker jag. Är det många som kommer hit sen vid 8-tiden tror du så eller?
1: Jag tror att de som är här nu är nog de som kommer idag. Det kommer några till. Vi har några som är rösträknare och liknande. Så att de kanske dyker upp senare ikväll. Men vi är ett härligt gäng här. Och alla är nog väldigt glada. För vi är nöjda med hur mycket vi ändå har fått gjort den här valrörelsen.
0: Hur tycker du att, när du pratar med alla folk ut på stan, hur tycker du att det samtalet har varit? Har det varit ungefär som du har förväntat dig eller har det varit intressanta samtal så ute med...
1: Ja, men jag upplever från föregående val att samtalsklimatet kring Centerpartiet har blivit mycket, mycket bättre. Förut kunde det kanske vara lite mer hårt och nu har det varit mer tillmötesgående. Det har också... till hjälp av våra nya partiledare Elisabeth Hand-Ringqvist också fått lite medvind från nationella siffror. Och helt plötsligt är ju mitten intressant och Centerpartiet är något som väldigt många vill komma överens med. Det är min upplevelse. Så både hos medborgarna och bland andra som kanske till och med redan vet att de kommer lägga ett röst på ett annat parti säger vi gillar ändå er. Och det är en väldigt skön känsla att få. Sen så vill vi ju såklart nå ut till så många som möjligt och vill att så många som möjligt väljer Centerpartiet. Men även där känner jag att man har mer medvind.
0: Mm. Jag får tacka så mycket att jag fick komma hit och besöka er.
1: Ja, tack själv. Tack för att du kom.
0: Mm.

0: Ja, det var Centerpartiet som vi lyssnade på. Och jag gick vidare här och då kom jag till Sverigedemokraterna. Och vi ska ta och lyssna på hur det var för dem före klockan 20.00. Varsågod. Ja, jag står här och pratar med en från Sverigedemokraterna. Vad heter du?
1: Jag heter Tony Brantberg och är gruppledare för Sverigedemokraterna i Trollhättan.
0: Ja, nu är det ju någon timme kvar innan de släpper resultatet. Vi får säkert reda på det vid 22 eller 23 eller något sånt där. Ja, ungefär.
1: Första prognosen har väl sagt ska kunna komma en kvart över 9 eller något sånt där, va? Som är lite att ta i alla fall.
0: Ja, precis. Men hur tycker du hur har ni jobbat 3 månader här?
1: Ja, vi började väl redan i maj med att vara ute på stan och försöka träffa folk. Sedan så har vi ju varit på radion som du själv vet. Och sen har det varit debatter i Sjuntorp och det har varit debatter i Folkets hus, flera stycken. Vi har också varit ute på landsbygden och träffat människor där ute. Och sen har det ju varit, vi försöker ju prata med människorna för det är det vi har tyckt varit viktigast. Plus all annonsering och alla foldrar, över 30 000 foldrar som vi har delat ut och sånt där. Så
0: det. Har det varit några intressanta diskussioner som ni har stött på så? När ni har varit ute och stått så?
1: Oh ja. Det har varit, mycket har ju varit varför vi vill förbjuda slöjan och sånt där. Och det har varit faktiskt ganska intressant för en av våra medlemmar är faktiskt ifrån Iran så att hon hade svar på tal till någon som tyckte att det var inte fel att vi vill förbjuda det, va?
0: Nej, just det. Nej. Och nu då vid 7 eller vid 8 då har en avslutning här vid bowlingen helt enkelt då.
1: Ja, vi tar en avslutning här hos Peter på bowlinghallen. Ja. Och ska äta lite grann och tjata lite grann och sen ska vi hurra givetvis när det blir seger ikväll.
0: Ja, och slappna och nu är det färdigt. Alltså, man kan inte göra mer än vad man har gjort just nu.
1: Nej, nu är det färdigt. Nu kan vi inte göra mer. Och nu har det har varit hektiskt den sista tiden så att det är många timmar.
0: Ja, jag förstår det.
1: Men jag ska säga så här, vi har haft ett underbart gäng som har jobbat väldigt, väldigt hårt och stöttat och varit med och bidragit på alla sätt de har kunnat. Så att utan det hade det varit tufft, kan jag säga. Men all heder åt alla mina partimedlemmar som har hjälpt till.
0: Ja, tack att jag fick komma och störa mitt i förberedelse här.
1: Det var jätteroligt, Thomas. Du vet, du är alltid välkommen.
0: Tack så mycket.
1: Tack.

0: Ja, ni lyssnar på Radio Trollhättan som gör lite valanalys här. Och jag var ju igår och pratade med samtliga partier som jag fick tag i före klockan 20.00. Och ja, det var kul att träffa dem. De var taggade och ingen visste ju riktigt resultatet här. Och efter jag varit på SD, då gick jag vidare. Och då kom jag till Moderaterna. Och vi ska höra vad de säger. Varsågod. Ja, då har jag kommit till Buddies och till Moderaterna här.
1: Och
0: hur är det just nu då?
1: Ja, men nu är det ju en stor klump av ångest där man känner att vi har gjort det vi kunnat. Nu är det upp till väljaren att göra sitt.
0: Ja.
1: Och då kan man liksom inte göra det. Utan man får ju bara hoppas att väljaren har uppfattat att vi har slitit häcken av oss.
0: Precis. Hur har ni jobbat? Har ni knackat dörr eller har ni varit ute och sådär?
1: Vi jobbar ju mycket med att göra vår egen grej. Att göra saker som vi inte har gjort förut och försöka tänka lite utanför boxen. Vi har jobbat hårt med, om man tittar på vårt Instagramflöde, TikTok och Facebook, så har vi ett flöde som handlar om vår politik. Och vi har pepprat på väljaren det sedan årsskiftet kanske. Vi har haft en arbetsgrupp som har jobbat med det stenhårt och de har gjort ett jättefint jobb. Och oavsett hur det faller ut, så är vi väldigt glada över att vi har kunnat stå fast i den politiken som vi har genomfört och vill genomföra framåt. Det har vi fokuserat på. Vi har inte fokuserat så mycket på andra. Därtill har vi adderat rörliga kampanjer. Vi har stått i Kompassen och vi har varit på Överby och vi har varit Sjuntorp. Vi har varit Kronogården, vi har varit på flera ställen. Fysiskt med samtal och aktiviteter. I veckan var det Kronandagen och då fick man kasta ärtpåsar på gamla sosselögner om moderat politik och vann biobiljett. Och efter det så lottade ut vinnare till biobiljetter via våran TikTok live, för det har vi kört också ett antal gånger. Och det har varit ganska bra uppslutning och vi har lärt oss en massa. Och utöver det har vi knackat dörr. En jäkla massa dörr.
0: Mm. Hur har kontakten varit? Ni har ju träffat jättemycket folk så. Har det varit så som du har tänkt det? Eller har du... Oj.
1: Ja, men jag är ju en ganska positiv person. Ofta ler jag. Nästan alltid. Men jag har också en gen i mig som säger att jag alltid ska måla fan på väggen. Och när jag har varit sämst på att dela med mig av god energi och istället sagt det går aldrig, väljarna kommer inte fatta vad det är vi har gjort, då säger mina kollegor: Jenny, vi har gjort så jäkla mycket. Om inte Trollhättebon förstår och värderar och ser allt vi har gjort, då är det deras förlust. Sträck på det nu, vi har gjort det vi har kunnat. Och det har varit ganska härligt, för någonstans är det ändå det handlar om. Vi har gjort, tycker vi, ett lyft av Trollhättan som vi hoppas att Trollhättebon
2: har. Nu
0: kommer det dröja ett par timmar så får vi reda på hur mandat och allting så det. Men det är ju ett väldigt stort gäng ni har på Baldis faktiskt. Vad kul alltså att ni kunde samla så mycket.
1: Ja, men det är galet faktiskt. Vi är själva lite överraskade. Vi har ju explosionsartat faktiskt växt vårat medlemsantal under de senaste 6-8 åren. Och nu det senaste året har vi växt ännu mer. Det som är roligt att se det är att alla som är här har själva valt att komma hit, betalat sin peng, bidrar med sin tid och sitt engagemang. Och många av dem, majoriteten av dem, har ju också jobbat i valrörelsen. Mm. Så alltså, vi kan samla nästan 100 pers med bara egna muskler. Mm. Inga hyresgästföreningar, fackförbund, studiefrämjande, ABF, LO eller någonting annat. Utan bara ren och skär moderat politik och engagemang. Det är fantastiskt.
0: Jag tackar för att komma hit och besöka er.
1: Ja, men tack själv, Thomas. Jättekul att ha det här.
0: Ja. Va?

0: Ja, det var jag besökte Moderaterna. Och på samma ställe, men de hade hyrt ett annat rum fast på samma pub helt enkelt. Så pratade jag med Liberalerna också. Och jag ska berätta, när jag gjorde intervjun så var det andra journalister där. Och tydligen störde de min utrustning. Så tyvärr så kommer det låta ett litet eko, men det är inte Liberalernas fel utan det är våran utrustning. Så att, men ni får acceptera att det låter så här helt enkelt. Men jag vill i alla fall spela upp det så hör ni vad Liberalerna säger. Varsågod.
1: Ja, jag står här på Babbis och då är det Liberalerna. Vem är det som jag har här?
2: Det är Sigrid Bolin, första namn på Liberalernas lista här i Folkan.
1: Ja. Hur har ni jobbat framåt nu då? Ni har ju jobbat en 3-4 månader här nu då.
2: Mm. Ja, men det har varit kämpigt. Men det var så himla roligt. Vi har fått minnen för livet. Valrörelsen är väldigt rolig, men det är också påfrestande. Det är tufft. Ja.
1: Hur har ni har varit ute och delat ut dels i grevlådor och sen har ni spott på olika ställen, förstår jag då, eller?
2: Mm. Ja, men det har vi. Vi har gjort massa olika kampanjer och vi har pratat med säkert hundratals människor. Ja. Som vi har träffat ute. Sen har vi kört jättemycket sociala medier. Vi har haft en anställd Emma som blev... Det var faktiskt en i styrelsen som skänkte pengar så vi skulle kunna ha förhållandsfrämmer till Emma. Emma är fotograf och journalist så vi har pumpat sociala medier.
1: Ja, jättebra.
2: Ja, vi har fått tusentals views på varje film som vi har lagt upp. Så det har varit väldigt roligt.
1: Nu vet vi inte resultatet, för nu man håller på att räkna och grejer så då, men du har haft ett par grupper som har varit ute på olika ställen. Kronans gunga var du där och visade din parti och sådär, va?
2: Jo, men vi har ju varit med på egentligen alla stora evenemang. Nu var det igår då att det var på Eidar hade något event i Kronogården. Det missade vi, var i Skönhetscentrum. Men vi var idag i Kronogården på kampanjen. Jag är uppvuxen där så jag känner väldigt många människor där.
1: Mm. Vad har du fått för diskussioner? Så? Har det varit intressanta diskussioner med folk ut på stan så när du stått så?
2: Mm. Ja, men det har det varit. Det har varit väldigt, väldigt positivt. Och det har varit väldigt positivt för oss liberaler. Så det har ju blivit en sån stor grej. Liberalerna överallt. Och ska de komma in eller ska de liksom sådär? Men jag har väldigt många bra diskussioner. Vi har fått mycket väljare också som vi kanske inte haft tidigare. Från våra södra stadsdelar till exempel. Folk som har gått med som medlemmar och sådär. Det är väldigt kul att ha blandat.
1: Ja, tackar att jag fick komma hit och prata med dig.
2: Mm, tack, så vi ser nu hur det går.
1: Ja, spännande.
2: Ja, spännande.
1: Ja.

Ja, det hade vi besökt nästan samtliga. De partier jag inte fick tag i, det var Vänsterpartiet. De hade en valvaka, men deras företrädare var någon i Stockholm och någon på regionen. Och KD, de hade sin samling i Uddevalla. Och det är därför jag inte har kunnat besöka dem helt enkelt. Ja, det var ju vad som hände igår helt enkelt. Före klockan 8:20 helt enkelt. Och nu är det ju måndag den 14 och de flesta har ju räknats klart, men det är lite grann, det är inte ganska mycket, men några röster kvar är det. Jag tror det är två områden här i Trollhättan och så där som är kvar då. Men om jag ser då på lite snabbt här hur det ser ut just nu, det kan alltså förändra sig. Då är det röda laget som har 52,2 just nu då. Och det blå laget är 46,6. Ja, men som sagt, det var ju som jag sa, de har inte riktigt räknat allt, men det ser ut som det röda laget kommer ta över här i Trollhättan då. Om jag kikar lite snabbt i Vänersborg då, där är det tvärsom då helt enkelt. Där är det röda laget fick 47% just nu ska jag säga. Och just nu det blå laget har 51%, så att förmodligen kommer det blå laget att ta över helt enkelt. Och i det här, det jag räknar, det är ju Liberaler, KD, Moderater och SD då, som eventuellt kommer att slå sig upp i så fall då. Om de ska ha mandat då. Så kan man ju hoppande majoritet. Så enkelt är det ju då. Om jag tittar i Sverige, ja, det är ju jättelika. Just nu, hur det ser ut just nu, det är ju det röda laget då, det är ju 49,5 och det blå laget 49,1, så att 0,4 enheter, och ja, det kan slå hur som helst. Sen är det ju det, sen ska man komma överens, och det är ju en helt annan sak då, så att enligt det här som jag läser så ser det så här ut just nu då, i alla fall. Ja, spännande, och vi kommer säkert inte få reda på det förrän på, ja, kanske på onsdag. Kanske röstra, de här krysserna kommer vi ju få reda på onsdag, torsdag släpps väl mer och mer då. Och på fredag då har vi ett nytt program där vi ska försöka och berätta vilka som kommer in i kommunfullmäktige och sådär. Men nu ska vi köra en låt. Vi tar Kom Timotej. Det var länge sedan jag hörde. Varsågod.

Ja, ni har hört ett program ifrån Radio Trollhättan som berättade lite grann hur stämningen var före, innan man fick reda på sina resultat helt enkelt då. Jag som har haft det här heter Thomas och vi sände på Radio Slussen. Och vi går till slingan. Det här programmet kommer även gå i repris under dagen ett par gånger. På vår Facebook-sida kommer det att finnas tider. Jag tackar så mycket. Vi ses så. Hej hej!

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på, och det är prisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på och prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! Hej!

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokboxdags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have her now?

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30 till 20:00 och även på, och det är reprisen på lördag 17:00 till 18:00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna. What would I give to have her now?

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20. Och även på, och det är prisen på lördag, 17.00-18.30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september, och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara stötta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

slöst svar. Jag är pensionerad. Fröken Larsson, stanna! Bannade strumpa!

Jo, jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jopox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jopox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18.30 till 20 och även på prisen på lördag 17.00. Men det kommer mera i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jopox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna! What would I give to have

Jo, jag tackar jag, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

jag tackar ja, säger en person som heter Åke Jokbox Johansson. Det är torsdag den 10 september, som är väldigt snart. Och då är det ett program som många har frågat efter. Det är Jokbox-dags. Torsdagar i första hand mellan 18:30-20 och även på, och det är prisen på lördag 17:00-18:30. Men det kommer mer i programmet en och en halv timme som alltid varit. Torsdag den 10 september och det är väldigt snart i programmet Jokbox-dags. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Välkomna!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.